Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný pondelok, naladené Fan Rádio, ideme najskôr na cesty a už hlásite nehodu na D1 177 km za Bytčou do Považskej Bystrice. Zrazil sa kamión s osobným autom, buďte tam opatrní. Okrem toho aj prvý policajti radar je v Bratislave na Bajkalskej za podjazdom smer Trnavská cesta. Ďalšie informácie dajte vedieť počas celého dňa na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 14. september, minúta po 6. Poslanci Národnej rady sa po letnej prestávke opäť vrátia do lavíc. Zajtra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program. 10. je dôležitá súčasť stravovacieho režimu žiaka. Má tvoriť asi 15% z denného príjmu energie. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva. Rodičom radi baliť deťom do školy zdravú desiatu. Ema Zapletalová ukončila sezónu druhým miestom vo finále ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová. Zo súťažného roku, v ktorom sa stala majsterkou Európy a pripísala si 5 triumfov v diamantovej líge, si však chce odnes iba pozitíva a už sa teší na budúcu sezónu. Počasie dnes prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď, v priebehu dňa menej oblačnosti. Denné teploty 18 až 23, na severe a hore hroní do 18 stupňov.

0: 6 hodín, 2 minúty, dobré ráno. Mne sa páči, ako Andrej, on vie predať aj to, že bude menej oblačený. Čakáš, ale on to prináša ako tajemstvo. Čakám, že teraz Kennedy ho zabil.
1: Niečo príde.
0: Elvis. Bolo to prekvapivé. Elvis žije v Buenos Aires.
1: A to máš tých sociálnych sietí?
2: Asi áno.
0: A zmysel pre drámu je fajn. A dnes ho budeme mať, lebo je pondelok.
1: Áno, je pondelok 14. septembra. A pozrite sa. Október, november, december, január, február. Opäť mesiacov je Valentín.
0: To je perfektné. To už sa budú blížiť jarné prázdniny.
1: Ja som počul také slová, že niekde niekto videl, nie že helovínske veci, ale že už prvý stromček desi.
0: Aj.
1: Vianočný samozrejme.
0: Ale nie je to káva, hej. Aby ste videli, káva máme tak celoročku.
1: A

0: nejaký obchodiak, alebo čo si, ak ste to videli, tak len to potvrďte, prosím vás, na WhatsApp náš, dobre?
1: 0903 943 003, tam nám môžete poslať akýkoľvek svoj pondelkový pocit.
0: Prihlásiť sa a píše mi Android, ty si do...
1: My sme Junior a Marcel predsa.
0: Okay.
1: Andrej je tu s nami, Truhlík, takisto, dobré ráno.
0: Dobré.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, toto je meninový moment, samozrejme pozeráme do kalendára. 14. september. Ty však toho chvíľu je Valentín.
0: Presne tak. Aj posielate správy ohľadne Vianoc, budeme sa tomu venovať, ale prednosť dostáva meninová pesnička. Dnes je tam Drahotín, Drahan, Dragan, Serena, Ľudomila, neviem na Radka, Ľudomil. Tak skúsme,
1: Radka, že... Ľudomil, no tak... Ľudomil ako number one dostal prednosť.
0: Hoj.
1: Oh, oh.
0: Kepa,
1: všetni ruce nahoru.

0: Radka, všetko najlepšie.
1: Počkaj. Môže AI brať prášky?
0: Ja si myslím, že musí už. Karol ti dá také prompty, že ti príde zle, podľa mňa.
1: Ale veď to je super.
0: Ale dobre, dobre, dobre. Zase, páči sa mi, že už sme mali takmer všetky žánre. Operetka, všetko možné.
1: Ale ja som si to úplne, že spokojný.
0: No,
1: je to okay. Tak všetko najlepšie. Andrej to náhodí, samozrejme. A pokojne môžete posielať a šíriť to.
0: No a narodeninovci, vy dobre viete, čo máte robiť. 0903 943 003. Hneď v zápätí zahráme také funky, ako má byť.
1: Dobré ráno, všetko najlepšie.

kúpite lahôdkovú kukuricu, len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno, len euro 99 centov za jeden kilogram. A kuracie zadné štvrte, len euro 99 centov za jeden kilogram. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 20 minút. Ty si tak celkom ráno zatiaľ do živého, že či už niekde výzdoba a tak ďalej.
0: Halloweenská tematika a že či vianočná. Tak viacerí ste nasypali správy, vybrali sme nejaké. Ja by som začal Valérom, potom Matej druhý a Martina.
1: Áno, Valér píše, Valér, dobré ráno, inak dobré ránko, potvrdzujem, že Vianoce už došli do obchodíkov spoločne s halloweenskou tematikou. Yes. Valér, pekný deň, aj tebe pekné ráno, Valér, nech sa ti darí.
0: Buďme radi, že nepripojili ešte aj Valentína, lebo Valentín je o 5 mesiacov. Dobre, teraz Matej prvý, čaute chalani, potvrdzujem, ten obchodný dom s Bobrom už rozbaluje Vianoce v plnom prúde.
1: Aha, áno, áno, vieme.
0: Áno, áno, áno. Mm-hmm. Teraz Matej druhý.
2: Čaute, chalani.
1: Nazdar, Matej.
2: Ja som včera bol v Ekšene v zámkoch a tam už vianočné gule vo veľkom predávali. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Action. Ekšene.
1: Martina napísala: Dobré ránko, chlapci, ja som minulý týždeň zháňala vysoký kvetináč na jesenú výzdobu. Prišla som do nemenovaného obchodu a pýtam sa natiež pani predavačky, kde ich majú, a pani sa na mňa otočila so slovami: Taký tovar už nemáme. My dnes vykladáme vianočný. Ústrelilo mi dekel. Pekne ráno prajem. Maťa, Maťka, všetko dobré. A spätne k minulému týždňu, všetko najlepšie. Bývalým meninám.
0: Čo by Marcel bývalým, jak tým ďalším?
1: OK.
0: O rok.
1: Máme to pekne pohromade.
0: Dobre, tak šťastné a veselé. Vianocovač máš.
1: Áno, áno.
0: My sme v nálade. A hráme si jednu vianočnú pesničku. Volá sa Superstar a je od Jamélie.
1: Dobré ráno.
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: pekné ráno, Fan Rádio 6.28.
1: Dobré ránko.
0: Tak, aktuálny čas. Ďakujeme za update informácií. Juchu, Vianoce sú tu.
1: Arci, ja som stretol to, čo sme sa rozprávali, že to existuje, neexistuje, je to mestská legenda. Stretol som a je to naozaj môj kamarát, ktorému sa podarilo to, že v piatok podvečer prišiel jeho druhý kamarát si požičať vrtačku. On len zbehne mu dole odniesť vrtačku.
0: No.
1: A prišiel v nedeľu k polievočke. Čo ti povedala žena? Nič. 2 týždne. Idem len kamošovi odniesť vrtačku. Je piatok, 18.00, ty si doma. Tieločku. Vrátiš sa v nedeľu, tieločku. Holí bosy.
2: A taký.
0: Ale hladnočky.
1: Čo ťa povedala žena? Nič, 2 týždne.
0: No, to si predstav. Na stenku v kuchyni, že plán na víkend. Čo ideme robiť?
1: Ale tam je aj ten pocit taký, keď ty sa v nedeľu vraciaš domov a nastúpiš a s tebou susedia z kostola idú. Vieš, a v tom tielku smrdzíš.
2: S vrtačkou.
0: A spolu s vrtačkou, no.
1: Spôrou, dole. Spôrou ide pekne slivka. Dobre ráno, už je 6.30, ideme na cesty.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok. O 6:30 máme 2 nehody. Jedna je na starej ceste za Stupavou smere do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa 2 autá a nehoda je na D1 177 km za Bytčou do Považskej Bystrice. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Hliadka na D1 pri Petrovanoch do Prešova, radar v Bratislave na Bajkalskej za podjazdom smer Trnavská cesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
4: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. Zajtra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program. Donald Trump vyzval Volodymyra Zelenského, aby Kyjev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na Grand Slamovom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky u 8. nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
4: A dnes to vyzerá na upršaný deň, má byť prevažne veľká oblačnosť a občasný dážď, v priebehu dňa miestami zmenšovanie oblačnosti. Denné teploty 18 až 23, na severe a hore hroní do 18 stupňov.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.

0: Jaj, dobré ráno, Svan Rádia, nazdarte.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj.
0: Druhlo si tu.
3: Ahoj, dobré ráno.
0: No, tak minulý týždeň šup.
3: Šup. Artikulačný papierik sa tomu hovorí. Aha,
1: artikulačný papierik.
3: Aha, lebo to je, že dáš to do úst, u zubára, požužleš tak a pocvakáš a nechá to farbu na zuboch a on ti vybrúsi zub.
0: A že či ti sedí a či ti klapne.
3: Urobí ti Drakulu, keď chceš.
0: No, okej. No, tak toto bolo minulý týždeň a tento týždeň máš nachystané čo?
3: No, toto.
2: Ja? Toto znie všelijako.
4: Tak sme sa plísali sem, milé baby.
0: Dobre, tak začneme. Gorovský ľudový tanec.
2: Je to tak, že si to nahrával, ty?
3: Kresaný. Nie.
2: Nenahrával si?
3: Nenahrával som to.
2: A mohol by si to nahrať?
3: Nie.
2: Takže je to niečo výnimočné.
3: Je to výnimočné, je to.
4: Nie je to tanec.
3: No, ako sa to vezme?
0: Horehronský. Okay. Tak horehronie. Hapo nad košariska, biela...
4: Hapo nad.
0: Tak sa volá, hapo nad.
1: No.
0: Tela.
1: I beťar som beťar.
0: No, dostupnosť truhlo.
4: Dobro.
2: Pada z útesu.
0: Vrzgaš.
3: Ja by som povedal, že tak 8-9 dostupnosť.
4: Že nie je také jednoduché sa k tomu dostať.
3: Že nie je to také.
4: Nevie to veľa ľudí urobiť, aby si to tak znelo, hej?
3: Presne tak.
0: No, poznáme to? No, poznáme to.
3: Tak to neviem.
4: No to nechajte. Však vidíte, že čo ja? Je slabý.
3: Neviem, kde sa pozeráte po nociach.
0: Tvoje po nociach, takže po nociach? To nočné.
4: Je to nočný tanec.
0: A tvoja prvá reakcia, keď si to videl?
3: Že wow, že strašne, strašne ma to prekvapilo, lebo to malo aj také intro a malo to aj outro a toto sme presne v strede. Mm-hmm.
4: Cenou je poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk.
0: No, tak som zvedavý, že čo.
4: A ja som zvedavý, že čo.
0: Je to všetko, čo povieš na svoju obhajobu?
3: Je to všetko, čo poviem.
4: O 2 hodiny opäť.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
7: V drogériách Četa vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
10: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter.
11: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
12: Volkswagen. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
13: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
14: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
15: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Pekné ránečko, želáme z fanrádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 51 minút, pekný pondelok. No a čo, 14. septembrový?
0: Ja ti dám no a čo. Ale Zdeno z Popradu je tu presne v tento čas, ak čakáte, áno. Môžete si vypočuť výberovku a potom už pracovať, lebo mnohí to máte ako, ako ten moment, ktorý, že ešte Zdeno z Popradu. A...
1: Alebo... Už som mal byť na diaľnici, hej?
0: Už taký čas som mal byť na diaľnici.
1: Pekné ráno vám želá vaše fanko.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu.
0: Zo Zdena z Popradu pozdravujeme a teraz vám ponúkneme to, čo fičí v Nemecku. V Nemecku je tiež Zdeno z Popradu,
1: áno.
0: Ale Zdeno z Popradu v Nemecku sa volá Agatha Bauer.
1: Áno, Prodigy dnes bude kráľovať Zdenovi. Agatha Bauer.
0: Agatha Fiti.
1: Prodigy v Zdenovi sa objavilo aj v ďalšom prípade.
0: Je pol tretej.
1: Čo by sme za to dali? Je pol tretie, ďalšie Prodigy je vegánske.
0: Baklažány vám dám.
1: Krásne, nie? Čo poviete? Buď aj zajtra. Junior.

0: Presne tak.
1: No, každopádne, už máme definitívne jesenné počasie.
0: Je to tak?
1: Je to tak. Prvý týždeň, že vo fulke, kedy je, vo full výbave jesenného počasia, bude už len chladnejšie.
0: Bude už len chladnejšie, ešte bude také nejaké prechodné obdobie, takže zajtra je slnko, dnes ešte taký upršanejší deň, ale teda v priebehu dňa menej oblakov by malo byť.
1: OK, dobre, Andrej, ďakujeme veľmi pekne za informácie. Dopravný servis doplníme. Trulík sa teší, že už je v práci, že nemusí byť 2 hodiny na ceste.
2: Ale priniesol krásny zvuk týždňa, treba povedať. Ano. Naozaj veľmi, veľmi pekný. Máme ešte veľa času, kým sa dostaneme k tomu druhému kolu, ale pekný taký dupáčik.
1: Tak, a myslím si, že teraz je najvyšší čas na to, aby sme išli na tie servisné informácie.
2: Toto je Fan Rádio.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A toto sú slovenské cesty. Dobré ráno, pekný pondelok. Krátko pred 7. nehodu odstraňujú na starej ceste za Stupavou smere do Záhorskej Bystrice. Zrazili sa 2 auta, tak tam buďte opatrní. Okrem toho radar merajú na vjazde do Beličnej z Dolného Kubína. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
0: Pondelok 14. september na sekundu presne 7 hodín. Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. Zajtra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program. Prezident Pellegrini na národnej púti v Šaštine zdôraznil potrebu viesť spoločný dialog.
4: Tento sviatok by nás mal pozbudzovať k tomu, aby sme naozaj hľadali cesty k sebe. Aby sme sa snažili viesť dialog aj tam, kde už sa zdá, že nie je možný. Aby sme sa snažili rešpektovať sa jeden druhého navzájom. Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom.
0: Zároveň poukázal na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliavá. Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Ema Zapletelová ukončila sezónu druhým miestom vo finále ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová.
5: Sú to také zmiešané pocity. Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, kedy som bola veľmi sklamaná z toho druhého miesta, a teraz sa teda snažím nejak tak mysleť na to, že sa som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne.
0: Zo súťažného roku, v ktorom sa stala majsterkou Európy a pripísala si 5 triumfov v Diamantovej lige, si však chce od dnes iba pozitíva a už sa teší na budúcu sezónu. Počasie dnes prevažne veľká oblačnosť a občasný dážď, neskôr v priebehu dňa zmenšovanie oblačnosti. Na teploty 18 až 23, na severe a hore hroní maximálne do 18 stupňov.

0: s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Želajú príjemné dobré ráno, 2 minúty po 7 hodine, máme pondelok, máme 14. septembra.
2: Dobré ránečko, o chvíľočku meninová pesnička. Pozdravujeme vás všade tam, kde nás počúvate. Ak by ste mali pocit a chuť, že nás chcete...
1: S vašim dovolením všade.
2: Áno, no, pozdraviť tak pokojne, že napísať odkiaľ, treba z 0903 943 0003.
1: A čo, dáme preteky, že kto z väčšej diaľky?
2: Môžeme, ale nemusíme to mať ako metu nejakú.
1: Nemusíme to mať ako metu, ale môžeme tam poslať možno jednu šiltovku.
2: Aha, ale tvoju.
1: Samozrejme.
2: Ja svoju nechám.
1: Samozrejme.
2: Lebo pred hodinkou sme hovorili, že už zautočili Vianoce v obchodiakoch nejakých, niektorých, nie všetkých. A vy ste to potvrdili. Tak to nás to tak trošku prekvapilo, takže máme už polovianočnú náladu.
1: Vieme, že máme veľa poslucháčov v tej nemeckej oblasti, od Rakúska cez Švajčiarsko až hore, povedzme, po holandské hranice.
2: Lebo sa zdravíte čús.
1: Ale možno ešte ďalej. Viem, že aj v Japonsku sme raz boli v nejakom office.
2: No, tak to je. Tak
1: ale kto?
2: Už teraz skončia, nie? Už majú večeru. No dobre, tak každopádne, ak máte pocit, kedykoľvek môžete, a tam patrí aj meninový, aj narodení.
1: Všetky servisy sem. 0903 943 003.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, všetko najlepšie Radkám.
0: Áno, je tam Radka, je tam Ľudomila, Serena, Dragan, Drahan, Drahotin, Ľudomil takisto.
1: Pieskomil.
0: Áno, Pieskomil, Vodomil. A pokiaľ ide o našu pesničku, tak AI dnes sa venuje Ľudomilom, ale my Radkám venujeme vlastne ten istý pocit.
1: Áno, ten istý pocit, dievčatá, tá istá tanečná melódia, ste na rovnakej party, aj keď pesnička je pre Ľudomila. Tak to pustí.
0: To je takzvaná zamočená Radko.
1: Afterečka.
0: Afterečka.

0: to najlepšie.
1: A toto by som nazval, že drobnosti majstrov.
0: Nie je to taký
1: Karol,
0: v rytme.
1: Karol Mikloš.
0: Áno, úplne, perfektne. Dúfame, že zarezonovalo, lebo u nás veľmi silno. 7 hodín, 11 minút. 3. Junior a
2: Marcel. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
10: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
11: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
12: Áno, Karolínka.
11: Aj pozajtra?
10: Aj pozajtra.
13: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Skonto
14: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
15: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ja už som aj zabudol na to, že to dnes budeme
1: musieť. Junior.
0: Ale Maroš?
1: Že to budeme musieť riešiť.
0: Že to budeme musieť riešiť, ale je pondelok. Ideme do toho.
2: Ľud versus Fan Rádio.
0: Aby ste nemuseli písať mozgová zumba kde. Tu už je pripravená, pripravte si aj vy. Možno niekoho, kto si bude pamätať spolu s vami konkrétne údaje, lebo je toho dosť veľa.
1: A mohli by sme to stihnúť do prvého zvonenia, nie?
0: Áno.
1: Tak poďme na to. Anton, Bohuš a Karol súťažili v behu na atypicky dlhej trati. Teda na neatypickej, či atypickej?
0: Áno, atyp, jednoducho atyp.
1: Atyp, dlhá trať. Vybehli súčasne a každý bežal svojou stabilnou rýchlosťou. Ale...
0: Anton, keď Anton dobehol do cieľa, Bohuš bol od cieľovej čiary ešte 15 metrov.
1: A čo Karol?
0: Karol 35 metrov.
1: OK.
0: Dobre, ešte raz, keď Anton dobehol do cieľa, Bohuš bol od cieľovej čiary ešte 15 metrov a Karol 35 metrov. Keď bol Bohuš v cieli, Karolovi do cieľa zostávalo ešte 22 metrov.
1: Si sa zadýchal, si sa pri
0: úplne,
1: tom počuje.
0: No, úplne
1: natáhlo. No, čo treba s tým urobiť?
0: Vypočítať dĺžku pretekovej trate.
1: Hej. Čo vlastne, aká dlhá je atypická trať?
0: Okay. Boli traja. Anton, keď dobehol do cieľa, Bohuš bol od cieľovej čiary ešte 15 metrov a Karol 35 metrov. Keď bol Bohuš, teda ten druhý, v cieli, Karolovi do cieľa zostávalo ešte 22 metrov. Vypočítaj dĺžku tej trate.
1: No.
0: A čo keď predtým bežali hodinu?
1: Marcel, ja netuším.
3: Vybehli súčasne,
1: tam je aj čas.
0: A bežali svojou stabilnou rýchlosťou.
1: Veľmi do
0: ale
1: toho
0: ako
1: vidíš.
0: Dlho?
1: Ako dlho truhlo? Ja nechýba
0: to za, rok. Je to zadanie v pohode? Áno, truhlík?
1: Údajne áno.
0: Ale akákoľvek kontroverzia nám tu vždy vypláva ako olejček na vodu. Na toto sa môžeme spoľahnúť.
1: Je to úplne v pohode. I ja sa teším, že môžem byť akože nezasvetený do toho celého. Len to prečítať. Mohol by som byť napríklad, vieš, kým?
0: Kim Irsen.
1: Cenou je teda merch Fanrádia, zadanie Andrej zavesí na web Fanrádia.
0: Áno.
1: A vy do 9. môžete čo? Řešiť.
0: Čo? Presne. A viete, čo nám môžete napísať? Napíš junior.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín 30 minút, už je pol 8, čas na spravodajstvo.
0: Šup, šup na Andreja.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pekný pondelok o pol 8. Nehoda pribudla v Jahodnej na hlavnom ťahu smere do Dunajskej Stredy. Zrazilo sa osobné auto zrazilo chodca. Jeden pruh je tam blokovaný. Veľký pozor v Jahodnej na hlavnom ťahu smere do Dunajskej Stredy. Okrem toho policajti radar v Košiciach merajú na začiatku Palackého smere zo Sečovskej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
0: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. Zajtra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program. Po augustovom zatmení slnka a zatmení mesiaca nastane dnes predpoludním ďalší astronomický úkaz. Tentoraz zakryt Venuše mesiacom. Mesiac pri svojom pohybe po oblohe prejde pred Venušou a na vyššie hodiny ju zakrie. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na Grand Slamovom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky 8. nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona.
3: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Aj dnes sa bude hodiť dážnik, má byť prevažne veľká oblačnosť, k tomu občasný dážd, neskôr v priebehu dňa by malo byť menej oblakov. Deň na teploty 18 až 23, na severe a hore hroní do 18 stupňov.
3: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: 38, už o hodinu, zvuk týždňa, druhá premiéra. Počúvate, ale dajme si takú hru dovtedy. Naša otázka je, aká veta určite zaznie počas bežného rána?
1: Máte nejakú klasiku?
0: Aj keď nezačíname celkom rannou, aj keď môže byť ešte 5 minút.
1: Áno, mami, ešte 5 minút. Zaspali sme
0: je fajn.
1: Nie, čokoľvek, čo možno hovorím vám mama, alebo hovorí, ja neviem, váš partner, keď vy už treba ísť jednoducho. Máte nejaké také slovné spojenie, ktoré u vás je ráno úplne charakteristické?
0: Poď už. Dokedy mám čakať? Poď už.
1: Každé meškame. Ráno to isté.
0: To furt musím toto opakovať.
1: Naozaj toto?
0: Fakt, to vážne.
1: Fakt, tieto topánky.
0: No. A potom je taký ten moment, kde ešte to je ráno. No,
1: tenisky vyzerajú ako prasa.
0: Si na prvej križovatke a otázka a veta, ktorá zaznie je, vypla som žehličku.
1: Ty ráno žehliš?
0: No, vlasy, ne? Tak ja už nie, ale... Doplňte, aká veta určite zaznie počas bežného rána?
1: Štandardná fanrádiovská hra. Odpovede posielajte sem. Pekné ráno všetkým.
2: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch. Aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
8: Keď sa treba postarať o zdravie očí celej vašej rodiny, postaráme sa my. Dospelým aj deťom prispiejeme až 100 eur na okuliarový rám. Prepoistite sa do 30. septembra na vssp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
9: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
10: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
11: Be active your way.
10: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
12: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
13: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
14: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 7.50, to je ráno, čo?
1: To je ráno, to je rýchle ráno a niekedy úplne nestíhate a potom znejú u vás zaujímavé veci.
0: Janka napísala, u nás doma je ráno veta. Musím tam ísť znova.
1: A my nechceme ísť do školy, deti sa mi smejú. Si riaditeľ, tak musíš.
0: Láco píše vetu, ktorú podľa mňa má, že hneď po budíku.
1: Aký je dnes deň?
0: Ďalšia Lásko, Janka.
1: Môj 7. najobľúbenejší dnes.
0: Ďalšia Janka píše štandardné jesenné ráno. Mami, dnes máme na výtvarnú donies gaštany. A teraz, že ktorou cestou pôjdem, či náhodou pri cintoríne alebo kostole sú gaštany? Alebo sú neni?
1: Silvia s hlasovkou.
2: Ahojte chalani, ja roky meškám do práce a teraz som tak rok a pol v novej. Za ten rok a pol som prišla asi dva razy na čas, takže pre mňa každé ráno typické. Tí, čo meškajú, sú v živote šťastnejší.
0: Áno, lebo nervózni sú tí, ktorí čakajú.
1: Presne tak. Samo píše, také klasické ráno v práci začína. Tak čo, ideme vypiť kávu?
0: Áno. Keď je ťažké ráno, tak je len slovo káva. Áno. A Katka nám ešte napísala, naša rodinná ranná veta patrí manželovi a znie, nezohrievaj mi tú záchodovú dosku.
1: To znamená, že šup, šup.
0: Šup, šup, presne tak.
1: OK, jednoduchá hra s Fan Rádiom celkom vychádza. Ste úžasní. Tradične vieme, že na vás sa dá spoľahnúť. Tak šup, šup, lebo už je 7.52.
0: Veta bežného rána.
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk

0: 7.58, dobré ráno vám všetkým želáme z Fan Rádia. Už o malú chvíľočku nás čakajú správy. Andrej, upokojí sa trošku počasí?
1: Trošku sa upokojí, tak do poludnia by malo byť ešte tak trošku upršano, ale po poludni by mala prísť menšia zmena, teda menej oblakov, viac slnka, tak dúfam, že to tak bude.
0: Ale fajn, že zase máme zrážky aspoň trošku. Ja viem, že mnohým z vás to komplikuje život. Musíte nosiť prší plášť, dážniky, byť opatrnejší na cestách, ale ďaka za každú kvapku v tejto krajine.
1: No jeseň prichádza, no je to tak.
0: Je to super. Už sa nám to začne aj farbiť pomaličky, ale nie, že zabudeš na babie leto.
1: No to si píš, už objednávam.
0: Dobre, dobre. Dobre, vezmi dvojité. Počúvate Fan Rádio, dobré ráno všetkým. O minútu bude presne 8.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: A ideme na cesty. Dobré ráno. Pekný pondelok. Pozor na D1-ke 347 km za Popradom smere do Prešova. V strede cesty je roztrhnutá pneumatika. Nehoda pri

0: sme naozaj hľadali cesty k sebe, aby sme sa snažili viesť dialog aj tam, kde už sa zdá, že nie je možný. Aby sme sa snažili rešpektovať sa jeden druhého navzájom. Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom.
1: Zároveň poukázal na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Ema Zapletolová ukončila sezónu druhým miestom vo finále ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová.
2: Sú to také zmiešané pocity. Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, kedy som bola veľmi sklamaná z toho druhého miesta, a teraz sa teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná. Dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne.
1: Zo súťažného roku, v ktorom sa stala majsterkou Európy a pripísala si 5 triumfov v diamantovej lige, si však chce odnes iba pozitíva a už sa teší na budúcu sezónu. Počasie je prevažne veľká oblačnosť a občasný dážď, neskôr v priebehu dňa menej oblačnosť. S dennými teplotami 18 až 23, na severe a hore hroní do 18 stupňov.
3: Dopriajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
4: To sme my dvaja, želáme dobré ráno aj dnes, pondelok, 14. septembra. Dobré ránečko, je áno, pondelok. Ale pocitovo máme taký pocit, že nedeľa, že ide formula, že si môžeme pospať, prikli sa záťažovou dekou, alebo, pardon, truho, Vuelta, že ide. Ale Vuelta, že skončila, takže môžu začať Vianoce.
5: Ja pri Vuelte neviem tak zaspať. Potrebujem bidon.
4: Dobré ránečko.
5: Dobré ráno všetkým.
4: Tak, poďme na to o chvíľočku. Hity z dena z Popradu a teraz hneď ešte meninová pesnička.
5: A touto cestou sa ospravedlňujeme Radkám. Radky, všetko najlepšie.

0: Keď sa v Londýne dozvedia, že máme meniny, že máme meninové pesničky, tak BBC Radio 2, 2, 3, 4
1: až 11.
0: Až 11, 1, tak myslím si, že toto bude akože pilotná pesnička pre nich a oni budú presne vedieť, že čo sa deje, ako sa deje.
1: Už ju nájdete aj na našom webe a vašom webe. Fanradio.sk, poslateľná ako zvuková pohľadnica.
0: A extra, keďže nie je zahrnutá, je tam aj Radka, tak všetkým kamarátkam
1: pozdraví. Všetkým Radkám, kamarátkam prezident, posielame tak. Pozdraví a hneď tú nasledujúcu pesničku. Dobre?
0: Benson, boom! I'm sorry I'm here for so long.

0: come to think about it, his name was... Dobré ráno, želáme z Fan Rádia, nazdar.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno, čakajú nás hity z dňa z Popradu, lebo už je 11,5 minúty po 8.
0: Budeme sa snažiť byť rýchli, aby ste nemeškali, keďže dnes je to fakt 8.12. Tak poďme na to, tip máme od Magdalény. A Maggie nám píše, že bývam v Anglicku v meste, ktoré sa volá Dover.
1: Douva.
0: Douva. V sobotu sa chystám do London na koncert IMT Smile, na ktorý sa neskutočne teším. Takže to sú tie minulé priebehové časy.
1: Áno, dnes si počúvam, píše Maggie, ich skladby a zrazu pesnička Bosk. Boska v ňom,
0: len no Boska v ňom čo? Čo počuje?
1: Ja, minúte 35.
0: sekunde. Od Doveru neprídem, čože?
1: Keďže je z Doveru. No skús. Od Doveru neprídem. Extrínim to najprv na sever. Alebo prepláv do Kalé.
0: Od Doveru neprídem.
1: Od Doveru neprídem. Od útesov nie. Idem iným smerom.
0: Dajme ešte raz, od Doveru neprídem.
1: A to je skvelé, Maggie.
0: Maggie, perfekt.
1: To je fantastické. A Maggie píše, ale pritom ja od Doveru prídem. Neviem sa dočkať s kámoškami koncertu IMT Smile v O2 Shepherd's Bush Empire v Londýne. O2 Shepherd's Bush Empire v Londýne.
0: A čo je dôležité? Od Doveru neprídem. Mehy, perfektné.
1: To je skvelé.
0: A ten pocit, keď, akože, sorry, ale keď žiješ na ostrovoch a spikuješ, ano? Tak nepočuješ nič, lebo sú všetky veci...
1: Všetky zdenovia ti unikajú, alebo, alebo keď žiješ v Španielsku, to isté.
0: No. A zrazu od Doveru nepôjde.
1: Niekto sa toho musel chytiť a sme radi, že výraznú zdenovskú kotvu na britských ostrovoch zasiali práve IMT Smile a že Maggie bola pri tom diele útesy doverské.
0: A keby náhodou Zdeno potreboval kanceláriu alebo office, tak vieme, že bude v Doveru a od Doveru neprídem.
1: Ahoj! Od Doveru
2: neprídem! A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
7: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
8: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
9: Finax. Invest and relax.
10: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
11: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
12: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
14: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sýr Gouda Delicate 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia. 8.23, predstavte si.
1: No veru, tak je čas zopakovať si dnešnú mozgovú zumbu pod NATO.
2: Ľud versus Fanrádio.
0: A dnes traja kamaráti od Kramera.
1: Marek napísal, konečne poriadna mozgová zumba.
0: Ako povieš, Marek, my netušíme. No a poďme na tých troch kamarátov. Anton, Bohuš a Karol súťažili v behu na atypicky dlhej trati. Vybehli súčasne a každý bežal svojou stabilnou rýchlosťou. A teraz ideme do podmienok. Keď Anton dobehol do cieľa, Bohuš bol od cieľovej čiary ešte 15 metrov a Karol 35 metrov. A teraz druhá vec. Keď bol Bohuš v cieli, Karolovi do cieľa zostávalo ešte 22 metrov. No a vypočítajte teda dĺžku závodnej trate.
1: Vypočítajte dĺžku závodnej trate, tak ešte raz. Vybehli súčasne, každý bežal svojou stabilnou rýchlosťou. Anton dobehol do cieľa, Bohuš bol od cieľovej čiary ešte 15 metrov a Karol 35. Keď bol Bohuš v cieli, Karolovi do cieľa zostávalo ešte 22 metrov. Vypočítajte dĺžku závodnej trate. Naozaj sú ako od Kramera, akorát Karol sa volá ako auto.
0: No, získať môžete merch Fanrádia a zadanie aj na fanradio.sk. A čas máte do 9.
1: Tvoj čas.
2: Naše kontakty.

0: Pekné ránečko želáme. Pondelkové, trošku oxymoron, ale nevadí.
1: Aha, no.
0: Pekné pondelkové ráno z Fan Rádia.
1: 8.29 pomaličky. O chvíľočku bude 8:30. No a Fan Rádia budete počúvať aj Andreja. Na cestách pohoda?
0: A máme zo pár komplikácií, nejaká roztrhnutá pneumatika, aj nehoda, aj policajti, takže tak, pondelok ráno.
1: Aspoň počas je fajn.
0: Počas je, no dnes, no,
1: je pondelok. Kde bude najhoršie?
0: Kde bude najhoršie?
1: Aj keď vždy je to samozrejme nejaký uhol pohľadu.
0: Ono sa to tak bude celé posúvať, na východe niekde miestami svieti slnko, na západe naopak aj stred Slovenska aktuálne prší, ale cez deň sa to bude trošku meniť.
1: A dáš sa aj celkom hodí. Dobre, tak... Dávno sme sa tak zbytočne neporozprávali.
0: Ale môžeme v tom pokračovať.
2: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, 8:30. Pozor na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu je v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika. Nehodu odstraňujú za Dubovou smere do Častej. Havarovali dve auta v zákrute, buďte tam opatrní. A radary vo Vyšnom Kubine merajú obojsmerne, obojsmerný sú aj v Ivachnovej a radar aj na D1 pred tunelom Prešov smere z Košíc. Ak viete niečo aktualizovať alebo máte a budete mať nové informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
3: Krátke správy Fan Rádia.
0: Po augustovom zatmení slnka a zatmení mesiaca nastane dnes predpoludním ďalší astronomický úkaz, tentoraz zákryt Venuše mesiacom. Mesiac pri svojom pohybe po oblohe prejde pred Venušou a navyše hodiny ju zakrie. Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na Grand Slamovom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky 8. nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
0: Dnes bude najskôr prevažne veľká oblačnosť a k tomu dáž, neskôr v priebehu dňa zmenšovanie oblačnosti. Denné teploty 18 až 23, na severe a hore hroní maximálne do 18 stupňov.
3: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín 38 minút, Truhlík, dobré ráno aj tebe.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: OK. Tak
0: sme radi, že si prišiel. Počuj, ty medzi zvukmi si išiel domov a vrátil si sa za tie dve hodiny? Či si bol tu?
1: Vieš, takto, pusti ten zvuk, je pekný. Tak sme sa pli strašne milé, babi.
0: Ja chcem vedieť, Truhlík, že či je to industriálny, alebo či je to...
1: Človekom vydávaný
0: zvuk. Áno, ľudský.
1: Je to človekom vydávaný zvuk?
0: Takže industriálny.
2: Nie.
0: Nie na čo? Na ľudský alebo industriálny?
2: Sa teším, že teraz nepoviem nič. A ty sa máš len dohadovať, kde to malo byť. Umiestnenia. Nemáš si zapýtať dve veci.
0: Moja chyba.
2: Áno, presne.
3: Ďalšia otázka?
2: Truhlík to tak cíti tiež.
1: Keby sme to chceli nahrať, tak tá dostupnosť je kde na škále? Od jeden?
2: Je veľmi ďaleko.
1: Hore? Vysoko?
2: Vysoko, aspoň sa ďaleko. 8 a možno aj 9. Akože trochu problémov by ste zažili.
1: Je ten zvuk nedostupný na Slovensku?
2: Je. Akože keby z mojej skúsenosti si myslím, že asi sa tomu... Asi sa to nerobí.
1: Lebo to nie je pekné.
2: Asi sa to nerobí.
0: Je to zvuk zlodejný?
2: Nie. Myslím si, že je to veľmi energeticky náročné.
0: Energeticky
2: náročné. Je to také, že... akože cítite v tom tú energiu, nie?
1: Áno, cítiš, že to je dupak, poriadny dupak.
2: Naozaj, a trvá to, akože videl som minútovú ukážku a ja som bol unavený.
0: Tak ale ty si unavený.
4: Ale súvisí to s umením. S umením to, hej, prepáč, že ti skáču.
1: Pohode.
2: Áno aj.
1: Truhlík sa posledne unavil, keď si zývol.
0: A poznáme to, videli sme to?
2: Myslím si, že nie. Budeme to asi dlho hľadať. Podľa mňa ste to nevideli.
0: Poď, Milan, mám pondelok. Správna odpoveď má mať aký tvar? Slovné spojenie?
2: Existuje na to dokonca jedno slovo, ale...
1: Je to slovenské slovo. Ale poznáme ho?
2: To slovo poznáte, ale to jeho význam nepoznáte.
1: Aha. Že znie po slovensky to slovo?
2: Áno.
1: Ako keby poviem, že niečo sa volá pes?
2: Presne, ale pes je niečo iné.
1: Aha. No napríklad ryba, hej?
2: Hej,
1: presne. Sme v Španielsku. Dobre, okej.
2: Okay. No, presne toto. Pes nie je pes a...
1: Ale je to pes.
0: Môžem povedať ja jedno slovo? Pomoc.
2: Nie, pomoc to nie je. Nie.
1: Máme pripravený poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk.
0: V piatok odhalíme, dovtedy dumáme.
1: Zatiaľ Harry Potter.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Dunčo, poď sem.
9: Hugo.
10: No, Hugo.
9: He doesn't speak English anyway.
10: Excuse me, how can we get back to the village?
8: Turisti. Čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
10: Sorry, I don't...
8: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
11: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
12: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
13: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
14: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka starostlivosti.
15: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
16: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
17: Áno, Karolínka.
16: Aj pozajtra?
15: Aj pozajtra.
18: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
19: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Sorry, papi, 8.51. Z Fan Rádia pozdravujeme. Ideme do histórie. Fan Rádio. Deň v hádankách. A zdá sa, že dnes to nebude žiaden pohreb, Káva. Histórii.
1: Káva, ahoj.
2: Ahojte, dobré ráno. Mne mňa pobavila Andrej, lebo hovorí mi, že dnes prehrávam.
0: Podolok vyhráva zatiaľ, hej. Snažíme sa. Máme hity, ktoré milujete, ale aj tvoja súčiastka je dôležitá.
2: Dnes má 100 rokov. Macko Pú.
3: Nácko?
1: Môj milovaný.
2: Aha, dobre. Zoradte podľa veku medvedika Pú, Yogi Béra a Balúa. Od najstaršieho po najmladšieho.
0: Ešte najstarší.
2: Pú je najstarší, áno.
0: A Balú je najmladší.
3: Balú je najmladší, ale medzi tým je Yogi.
0: A neviem, kde je Yogi medzi tým.
3: Media, Béďa.
1: Yogi je druhý.
2: Ale dobre, Pú má 100 rokov, Yogi má 68. A Balú z knihy Džunglí má 59.
3: OK.
2: Dobre.
3: Radiátorky plynú.
2: Spokojná som. A práve dnes, v roku 1999, automobilka Škoda Auto predstavila Škodu Fabiu ako nástupcu Felícia.
3: Na ulici. Oh,
0: okay.
3: Hej, na ulici sa hral malý Fabio. V tom ho zrazilo auto Škoda Fabia.
2: Píde legendy, no. Ktorá automobilka má názov, ktorý v preklade z pôvodného jazyka znamená súčasný vek?
0: Sangyong Muso.
2: Áno, aj, a ešte?
1: Fiat Panda.
0: Fiat Furča.
3: Audi Patrol.
1: Cože?
2: No, je to z Korejčiny.
3: Áno?
0: Aha. Tak to bude Opel.
1: Sportič?
0: Nie. Sportáž.
3: V Čechách je to sportáž.
2: Je to Hyundai. Posuňme sa ďalej. Ktorá Hyundai? Automobilka má vo svojom názve priezvisko pána, ktorý vytvoril prvé auto na spaľovací pohon?
0: Teraz asi každý okrem slečný Mercedes.
3: Áno, všetci vedia, že je to Benz.
2: Mercedes-Benz, veľmi dobre. Andrej, aj ty?
3: Áno, toto som náhodou vedel.
2: V latinčine názov tejto automobilky znamená ja sa váľam.
3: Koho? Ja sa váľam, aha.
0: Volvo?
2: Volvo.
3: No. Káva, ktorá automobilka vyrobila sériu aut, ktoré sa volali podľa rôznych vetrov?
2: Passat to je... Toto nie je Volkswagen?
3: Áno, Passat, no. Bora, široko.
2: No, vidíš? Nie som úplne hlúpa.
3: Nie.
2: Niekedy.
0: Tu by sme mohli skončiť, aby sme náhodou si nenarobili zlobu.
2: Takto, akože vraciam sa na začiatok tohto a súhlasím s Andrejom, že dnes prehrávam.
3: Okay.

0: osobné auto v ľavom pruhu, tak tam buďte opatrní. A nehoda aj na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Obojsmerne sa pripravte aj na zdržanie. Radary sú ozvolené na začiatku Lučeneckej od Pustého hradu, merajú aj vo Výšnom Kubine, pozor v oboch smeroch. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
0: Pondelok 14. septembra, 9 hodín, 10. je dôležitá súčasť stravovacieho režimu žiaka. Má tvoriť asi 15% z denného príjmu energie, informuje Úrad verejného zdravotníctva. Rodičom preto radi bali deťom do školy zdravú desiatu. Prezident Pellegrini na národnej puti v Šaštine zdôraznil potrebu viesť spoločný dialog.
2: Tento sviatok by nás mal pozbudzovať k tomu, aby sme naozaj hľadali cesty k sebe, aby sme sa snažili viesť dialóg aj tam, kde už sa zdá, že nie je možný. Aby sme sa snažili rešpektovať sa jeden druhého navzájom. Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom.
0: Zároveň poukázal na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Mestská polícia v Trnave už zistila totožnosť páchateľov, ktorí poškodili strechu ich služobného auta. Prípadom sa už zaoberá štátna polícia. K incidentu došlo počas mestského jarmoku. Podľa policajtov sa na strechu policajného auta postavili dvaja mladíci a pod ich váhou došlo k preliačeniu a poškodeniu. Ešte šport. Ema Zapletelová ukončila sezónu druhým miestom vo finále ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová.
3: Sú to také zmiešané pocity. Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, kedy som bola veľmi sklamaná z toho druhého miesta, a teraz sa teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne.
0: Zo súťažného roku, v ktorom sa stala majsterkou Európy a pripísala si 5 triumfov v diamantovej lige, si však chce odnes iba pozitíva a už sa teší na budúcu sezónu. Počasie dnes bude najskôr prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach môže pršať, neskôr v priebehu dňa menej oblakov. Denné teploty 18 až 23, na severe a hore hroní do 18 stupňov.
4: Dopravte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekárek.
5: A to budeme asi my dvaja.
6: To sme my dvaja, ale mi sa páčilo, ako Andrej mal, už neviem koho, v správach rozprával čosi, neviem čo, a za ním boli zvony. Aj chvíľu som mal pocit, že je to do skladby od Pink Floyd.
5: I hope.
6: Alebo the grass was green.
5: Dung, dung. Alebo že je to Tom's Diner. The bells of the cathedral.
6: Dong, to bolo zaujímavé, to bolo zábavné. Dobre, tak, 3 minuty po 9.
5: Áno, ako počujete, sedíme na priedomi a spomíname. Poďme si radšej zahrať hity, ktoré milujete.

0: ráno z Fanrádia, tak sme tu späť s meninovou pesničkou.
1: Dnes máme malinko deficitný pocit, pretože na prvom mieste sú dve mená. Ľudomil a Radka. Ja poznám niekoľko Radiek.
0: Áno, áno. Tak ale AI dala prednosť Ľudomilovi tohto roku, tak môžeme urobiť taký verejný prísľub, že Radkám budúci.
1: Môžeme vypnúť verejne. Vyťahnuť z zásuvky našu AI. Dobre, čo si na spôsob verejná poprava lámanie na kolese.
0: Tak ale poďme na tú pesičku, ktorá je nachystená, pripravená, Kocka Kvader.

0: počuli ste.
1: Ja si myslím, že za toto by sa nehambili ani v Británii v tom veľkom rádiu.
0: Určite nie, BBC Radio.
1: 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Tak všetko najlepšie, to je dôležité Ľudomilom. My dodávame, že aj Radkám. V prípade, že ste Ľudomila, Serena, Dragan, Drahan, Drahotín, tak takisto všetko naj.
0: Aj viem, kto by sa mohol krstným menom volať Dragan.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.
3: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
7: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
8: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
9: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Keď nový nábytok, tak v Skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope Skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
12: Fan Rádio Chill.

0: Dobré ráno, fan rádia, nazdarte.
1: Ahoj, poďme na to zadanie. Anton, Bohuž a Karol, traja kamaráti, súťažili v behu na atypicky dlhej trati, vybehli súčasne a každý bežal svojou stabilnou rýchlosťou. Keď Anton dobehol do cieľa, Bohuž bol od cieľovej čiary ešte 15 metrov a Karol 5:30. Keď bol Bohuž v cieli, Karolovi do cieľa zostávalo ešte 22 metrov, vypočítaj dĺžku.
0: 2:20, nie?
1: Cvajuncvancich. Hlava cvajuncvancich, vypočítajte dĺžku závodnej trate.
0: Ale keď si povedal 5:30, tak mi to pripomenulo o toho, čo ty si ho hral. Gabo Zelenaj.
1: Gabo Zelenaj. Na linke by mal byť Maťo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Maťo, aké bolo riešenie tohto nášho zadania?
2: 167 metrov, ak si dobre pamätám.
1: Áno.
0: A bolo to náročné? Povedz nám.
2: Nie.
0: Fakt.
2: Boli to 3 rovnice o 4 neznámych, čo teda reálne nemá riešenie, ale to Dčko sa dalo vypočítať.
0: Aha.
2: Je zvyšné len
1: pomery. To je fajn, že si nám to povedal. Už budeme vedieť to.
0: Ale kvalita nášho života...
2: Na budúce také ľahké nebudete dávať.
0: Aha, až tak dokonca. Kvalita nášho života zostáva rovnaká. Či nám to odhališ to tajomstvo, alebo nie?
1: 165 metrov, teda správna odpoveď. Maťo, pozdravujeme, posielame niečo z Merču Fan Rádia, OK?
2: No super, ďakujem.
0: OK, tak pekný týždeň ti želáme. Maj sa pekne.
1: Maj sa pekne, čau, ahoj.
0: Ahoj.
3: Ľud versus Fan Rádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok

0: Dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Pondelkových 9.28 je úplne iných ako 6.05.
1: To je bez debaty. Andrej 2 drepy a pôjdeme na cesty.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný pondelok, minúta pred pol desiatou na cestách aktuálne. 4 nehody, jedna je v Bratislave na moste Apollo smere do Petržalky. Auto havarovalo v ľavom pruhu. Ďalšia nehoda za Svätým Jurom do Bratislava. I tu havarovala motorka. Prechádzate tam opatrne. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión z osobným autom obojsmerne, sa pripravte na zdržanie a nehoda aj na výjazde z Líkavky smer do Lískovej, dve auta, taktiež sa zdržíte. Radar vo Zvolene merajú na začiatku Lučeneckej smer od Pustého hradu. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fan Rádia.
3: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. Zajtra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program. Donald Trump vyzval Volodymyra Zelenského, aby Kyjev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvýkrát v kariére víťazom dvojhry na Grand Slamovom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky 8. nasadeného domáceho Američana Bena Sheltona.
4: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Dnes bude nájsť skôr prevažne veľká oblačnosť a k tomu dáš neskôr v priebehu dňa zmenšovanie oblačnosti. Denné teploty 18 až 23, na severe a hore hroní do maximálne 18 stupňov.
4: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Najlepšie nové hity.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, my máme 4 chlapcov, píše Marta z Trnavy, takže u nás sa zaručenie každé ráno, každé jedno ráno niečo hľadá. Kde mám boxerky, kde mám ponožky, kde je moja telesná, kde mám čip. Každý deň mám pocit, že je to vyloženie chlapská diagnóza.
0: Je.
1: A to už je teda v súvislosti s tým, čo dnes ráno riešime. Aké typické vety a slová zaznievajú počas vášho bežného rána?
0: Skúsme si vypočuť Ľudsku.
2: Dobré ránko, ahojte. Takže u nás je to pravidelná odpoveď, ktorú mi kričí môj drahý, keď ho ráno z kúpeľky budím, na to, že mu kričím vstávaj, a odpoveď a jeho šomranie vstávaj, fúkaj to, dokedy mám fúkať.
0: Krásne, Ľudska, ďakujeme. Ja som zvedavý na ďalšiu hlasovku.
1: Poďme.
3: Čaute, chlapci, Marcel, Košice. U nás pravidelná veta. Hovoril som ti včera, mal si spať skôr, no nie. A to je každý deň.
0: No vidíš.
1: On poslal mi nejaký kód inak, počul si?
0: Marcel teraz už. Našte je to Lucia.
1: U nás často býva ráno veta, asi ma bolí brúško.
0: Asi máme písomku. Ale asi nie od manžela.
1: Bolo. Manžela bolela hlava. 9.39, ak máte chuť, pridajte sa.
0: Pokojne.
1: Jednoduchá, ale myslím, že celkom príjemná zábava s Fanrádiom. Aspoň dúfam.
4: Iba vo Fanrádiu.
5: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: V drogériách Četa vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Čete mám.
7: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
8: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
11: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
12: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
13: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
12: Zvládnete aj projekty na mieru?
13: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
14: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
15: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
14: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
16: Tvoj pocit po projekte?
17: Jipi!
18: Ja!
17: Ja!
18: Jipi, jipi!
16: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Internetové fanrádio CZSK v appke a na webe.
19: Fan Rádia.

0: pekné ránečko, želáme Svan Rádia na
1: Dobré ráno, 9 hodín 49 minút, o chvíľočku Zdeno z Popradu a jedna pekná výberovka. Vychutnávajte, lebo sú to bomby.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Opäť zase veci, ktoré si nebudeme pamätať, ale radi si spomenieme.
1: Hneď na úvod je tu krátka čakačka. Čekali chlopi.

0: režime
1: a
0: tí, čo nie ste kakaovi, ona nič nepije. To nie je text k vám, to je Zdeno, ktorý sa tam nachádza.
2: A milujeme dlhých Zdenov. Je to tam.
0: Ak máme radi dlhých Zdenov, aby takisto ešte jeden prichádza.
2: Tu ma kuše, že sedeli v base, to Boborovský sa pýta, alebo hovorí. Tu ma kuše, že sedeli v base,

0: Není nič staršie ako práve vypočutá výberovka z nás Popradu. Ale v momente zabudám.
1: Dobre, a presne na to takéto výberovky máme. S ďalšou prídeme už onedlho.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia posledný krát, lebo ideme, že do počutia.
1: Páne Bože, ďakujem.
0: Vedeli ste, že...
2: vedeli ste, že atletka Emma Zapletalová, slovenská atletka, ukončila v Budapešti cez víkend perfektnú sezónu, ktorú mala. Poďme bilancovať.
0: Majsterka Európy, 5 krát výhra v Diamantovej lige. No a na záver druhé miesto vo finále ultimátnych MS v Budapešti.
2: Inak vieme, ktorou pesničkou sa MK štartuje, pekne ju pozdravujeme z Fan Rádia. Emma, we love you. Kým my si púšťame Rockyho.
0: Takže to funguje tá pesnička. Ja dúfam, že im nenacíka tú pesničku.
2: To je E-Music.
0: A Emma si púšťa toto. A to sedí. Skvele, tak si
2: výborné,
0: sa rozvedeli.
2: Pavol Habera.
0: Oholený.
2: Ale záhradou kozačkou. OK. 9.58. Už naozaj
0: kozačky sú tam. No, to je všetko na dnes. Ahoj. Ahoj.

0: Správy Fan Rádia.
1: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. Zajtra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program. Prezident Pellegrini na národnej púti v Šaštine zdôraznil potrebu viesť spoločný dialog.
2: Tento sviatok by nás mal pozbudzovať k tomu, aby sme naozaj hľadali cesty k sebe. Aby sme sa snažili viesť dialog aj tam, kde už sa zdá, že nie je možný. Aby sme sa snažili rešpektovať sa jeden druhého navzájom. Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom.
1: Zároveň poukázal na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kiev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Ema Zapletalová ukončila sezónu druhým miestom vo finále ultimátnych majstrovstiev sveta v Budapešti. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová.
3: Sú to také zmiešané pocity. Nechcem byť sklamaná ako minulý týždeň po Bruseli, kedy som bola veľmi sklamaná z toho druhého miesta, a teraz sa teda snažím nejak tak myslieť na to, že som druhá, ale nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne.
1: Zo súťažného roku, v ktorom sa stala majsterkou Európy a pripísala si 5 triumfov v diamantovej lige, si však chce odnes iba pozitíva, už sa teší na budúcu sezónu.
4: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a k tomu občasný dážď, neskôr v priebehu dňa zmenšovanie oblačnosti. Denné teploty 18 až 23, na severe a hore hroní maximálne do 18 stupňov.
4: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Ahojte, pekný pondelok vám prajem z Fan Rádia a snáď zatiaľ pondelkujete dobre. Moje meno je Maja a do 14. vám budem kecať do toho vášho pondelka. 14. september je dnes, ak ste si náhodou nestihli uvedomiť. Teraz ale hity, ktoré milujete z Fan Rádia. Bez prerušenia, len pol hodinka čistej hudobnej pohodiny.
2: Počúvate

0: vlnách Zetru Fan Rádia. 10 hodín 25 minút, tak ak ešte máte nejaký program o 10.30, tak máte nejaké, no už 4 minútky len na to, aby ste stihli byť buď napríklad na porade o 10.30, alebo čokoľvek, čo si váš pondelok pripravil. Uvidíme, čo si pre nás pripravil náš správar Vladko, lebo po pol hodinke ideme na slovenské cesty o chvíľku.
1: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osvieš svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
11: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
12: Finax. Invest and relax.
13: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
14: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
15: Fero, videl si toho nového?
16: To je korba, čo?
17: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
15: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
17: Crafter. Volkswagen Crafter.
18: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
19: Volkswagen.

0: orechovú kukuricu len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno len euro 99 centov za 1 kilogram. A kuracie zadné štvrte len euro 99 centov za 1 kilogram. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu. Tá je na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a úsek hlásite ako neprijazný. Obchádzka tam vedie cez mesto. Cestári pracujú na jednotke pred Vlčkovcami smerom zo Serede. Počkajte si tam pol hodinku. No a mám tu aj radar na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Ilavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Jacku, Jacku. Ale nie, Celine Dion odohrala v parížskej arene svoj prvý celovečerný živý koncert po 6 rokoch a skrz ochrany jej hlasu svoje najväčšie hity boli prerobené teda do nižších tónov. Ale naozaj len niektoré hity svoje takto prerobila, lebo potom prišlo All By Myself a Celine ibaže...
1: All

Čo ste? Neskutočné niečo, naozaj. A takto všetci znieme po zakopnutí s maličkom o skriňu. Taký ľahký vtipok, ale musela som si ho dovoliť. Neskutočná je tá Celine Dion a opäť je na pódiach a tento koncert bol len začiatkom. Len začala svoju týždňovú šnúru vypredaných koncertov. A inak, ja keď tak trošičku bilancujem v septembri, 14. septembra, tak rok 2026 podľa mňa hudobne naozaj že veľká sila. Viete, Celine Dion je späť. Wow, teraz pre vás Taylor.

0: som si neuvedomila, že túto skladbu Undressed od Sombra poznám, že celúčičko náspameť. Naozaj, nejako sa mi tak vrila pod kožu, ani sa nečudujem. Veľmi príjemná skladba, takto krátko pred 11. pre vás z Eteru Fanrádia. Ak sa pýtate, že čo budeme robiť o 11. tak Vládko, už o chvíľočku doprava správy počasie. Toto všetko má už ready?
1: Chladnička beží.
2: Wi-Fi funguje.
1: Mobil sa nabíja.
2: A elektromer sa teší.
1: To teda áno.
3: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
5: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor, značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Run. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi Emotions Run sú Štvorka, Baroz za Bystro LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportal SK. Skonto
9: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope Skonto SK super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
10: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s autom. Úsek hlásite nadalej ako neprejazdný a obchádzka tam vedie cez mesto. Ďalšia nehoda je na viazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Havaroval tam traktor a zhodil elektrické vedenie. Úsek je tam tiež neprejazdný a obchádzka vedie cez Partizánske. Ešte tu mám cestárov. Tí pracujú na jednotke pred Vlčkovcami smerom zo Serede. Počkajte si tam asi pol hodinku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0.

0: tomu, aby sme naozaj hľadali cesty k sebe. Aby sme sa snažili viesť dialog aj tam, kde už sa zdá, že nie je možný. Aby sme sa snažili rešpektovať sa jeden druhého navzájom. Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom.
1: Zároveň poukázal na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Sviatok 7 bolestne Panny Márie, patronky Slovenska, pripadá na 15. septembra, teda na zajtra. Podľa aktuálnej slovenskej legislatívy však nebude v ňom pracovného pokoja. Lídrom rebríčka ATP naďalej zostáva taliansky tenista Jannik Sinner, ktorý sa pre zranenie nepredstavil na záverečnom Grand Slam sezóny US Open. Jeho víťaz Alexander Zverev z Nemecka si udržal druhú priečku a tretí je Španiel Carlos Alcaraz. So Slovakou je najvyšší Alex Molčan, ktorý sa prepadol o 8 miest na 94. priečku.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
1: Vonku je prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. V priebehu dňa miestami sa bude oblačnosť zmenšovať, no a teplota na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
3: Toto je deň s Fanrádiom. Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
4: Ahojte, fajnový pondelok vám prajem z Fanrádia. Moje meno je Maja. Ďalšia spoločná hodinka pred nami a prvú polhodinku len hity, ktoré milujete z Fanrádia. A teším sa, že aj toto tam bude. Tak si užite túto polhodinku.

0: Story of my life. One Direction. Ako by to bolo včera, kedy som mala One Direction na tapete mobilu. Naozaj som ich mala všetkých krásne vysvietených. Bolo aj také akože obdobie, kedy som ich mala nejako tak postupne, že Zayn bol napríklad vo februári a v marci bol napríklad Harry Styles, ale potom som prestala, dala som krajinku si len na tapetu, pretože keď som mala Harryho Stylesa, tak si pamätám, že som si zablokovala telefon, lebo som si nepamätala pinko. Takže som si povedala, že asi mi to nejako šťastie neprináša. Tak takáto malá odbočka do môjho detstva, lebo One Direction mi to pripomenuli. Úžasná skladba. 11 hodín 27 minút a o niečo menší je fanúšik One Direction náš Vládko, ale nevadí. Napriek tomu mu dávame priestor vo fanrádiu a po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty.
1: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
6: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Gouda Delicate, 400-gramový blok len za €0,99. Polotučné mlieko Bohemilk, 1 liter len za 35 centov. A zmrzlinový desert Monte Multipack, rôzne druhy až so 66% zľavou. Kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a úsek je naďalej neprijazný. Obchádzka tam vedie cez mesto. No a ďalšia nehoda je na vjazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Tam havaroval traktor a zhodil elektrické vedenie. Úsek je tam neprijazný a obchádzka vedie cez Partizánske. Ešte ste videli aj cestárov. Pracujú na jednotke pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Počkajte si tam asi jednu hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

0: keď ťa stretnem z Eteru Fan Rádia pre vás. A teraz nejdeme o hudbe, lebo ideme o filme sa rozprávať. Máte to už tam? Už ste v tom filmovom násadení. Ja sa chcem opýtať dnes na vás jednu otázku, ale ešte predtým sa túto otázku opýtam nášho Vládka. Vládko, máš film, ktorý si ako dieťa videl úplne, že neviem, 100-krát, poznáš ho naspamäť a pustil by si ho že znova a znova?
1: Nechcem predbiehať, ale jednoznačne je to Sám doma na Vianoce. Milujem to. Mal som to aj nahraté ako malé dieťa na kazete a dookola som to pozeral a doteraz sa teším z toho a vždy to pozerám.
0: A nie si jediný, lebo Sám doma sa objavil v jednom rebríčku, lebo Česi a Slováci si na ČSFD vyberali filmy svojho detstva. A v prvej desiatke je aj Sám doma, je tam aj Jurský park, Hľada sa Nemo, Toy Story alebo Levý kráľ. A teraz si hovoríte, OK, tak toto je v prvej desiatke. A čo je v prvej trojke? Respektíve v tej jednej trojke, ktorá tam je. Tak tretie miesto patrí Šrekovi. A ja sa inak nejako akože s touto prvou trojkou, že dosť stotožňujem, že tretie miesto Shrek podľa mňa úplne fajn, druhé miesto, tak tam skončil film Harry Potter a Kameň múdrcov.

0: toto a ešte Twilight, ak by náhodou. Ale Twilight sa neobjavil ani v prvej desiatke. Ideme na prvé miesto. A tam skončil tento film. Nekonečný príbeh. No a teraz ma zaujíma váš film detstva. Taký, pri ktorom vám stačia prvé 3 sekundy a zrazu máte zase 10 rokov. Tak čo je to? Dajte mi vedieť.
1: Naše kontakty. deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943

Zárob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Toto je vaše pondelkové fan rádio, 11 hodín 58 minút. Tak mi to ukazujú hodinky, tak stať ukazujú aj vaše tak isto. A tento čas znamená aj to, že o chvíľku sa vám ozve náš kolega Vládko, lebo doprava spraví počasie.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na obchvate Dunajskej stredy pri križovatke s Povodskou cestou sa zrazil kamión s autom a úsek je tam naďalej neprijazný. Obchádzka tam vedie cez mesto. Nová nehoda nám pribudla na D1 na 149. kilometri za Ilovou smerom do Žiliny. Auto tam skončilo mimo cesty a hory. Prechádzajte to tam opatrne. No a ešte jedna nehoda je na vjazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Tam havaroval traktor a zhodil elektrické vedenie. Úsek je tam naďalej neprejazdný a obchádzka vedie cez Partizánske. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Počkáte si tam asi 1 hodinu a obchádzka tam vedie cez Sereď. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
1: Správy Fanrádia.
2: Máme pondelok 14. septembra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Študentskú radu vysokých škôl znepokojili informácie o možnom porušení akademickej etiky na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podľa denníka N mali dvaja funkcionári fakulty vo svojej vedeckej práci použiť časti diplomovej práce študentky. Práca bola následne vydaná v univerzitnom vedeckom zborníku. Študentskú radu vysokých škôl preto žiada, aby prípad čo najskôr preverila etická komisia. Slovensko je 14. vo svete a 6. v Európskej únii vo využívaní kryptomien v maloobchode. Na prvom mieste sa umiestnilo Švajčiarsko. Vyplýva to z nového medzinárodného rebríčka Cryptomen Retail Index. Nový index podľa

0: nechcem byť sklamaná, pretože táto sezóna bola úžasná a dnes som druhá, dnes bola Jasmine lepšia, ale nehodnotím to tak negatívne.
1: Zo súťažného roku, v ktorom sa stala majsterkou Európy a pripísala si 5 triumfov v diamantovej lige, si však chce odniesť iba pozitíva a už sa teší na ďalšiu sezónu.
2: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Vonku je prevažne veľká oblačnosť a miestami je občasný dážď. V priebehu dňa sa bude oblačnosť zmenšovať. No a teplota na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Toto je deň s Fanrádiom. Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
4: Pekný pondelok vám prajem z Fanrádia, 14. september a všetko najlepšie, lebo Ľudmil a Radka dnes oslavujú meniny, tak všetko najlepšie. Cmok, aspoň takto cez éter. Moje meno je Maja a hity, ktoré milujete z Fanrádia bez prerušenia práve teraz začínajú. Tak si užite túto polhodinku.

0: Harry Styles a trošku ešte letná Watermelon Sugar, takto 14. septembra, aby sme ešte pospomínali na tie plávky, na tie žabky, kráťasky. Aj Vládko inak akože náš spomína teraz a už iba mi tu iba kýuka hlavou, že aj keď on dnes prišiel tak trošku vyletnený a kráťasky má na sebe, ale hore mikina, tak ťažko, akože spojil možné s nemožným, ako sa hovorí. 12 hodín 28 minút a o chvíľočku sa vám náš Vládko ozve, pretože dopravný servis má pripravený.
1: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej Frontery.
2: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur. Fun Radio.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehody na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a úsek hlásiť ako nepriazný. Obchádzka vedie cez mesto. Ďalšia nehoda je na D1 na 149. kilometri za Ilavou smerom do Žiliny. Tam auto skončilo mimo cesty a horí úsek je nepriazný, obchádzka vedie cez mesto. No a ešte jedna nehoda je na výjazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Tam havaroval traktor a zhodil elektrické vedenie. Obojsmerne si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Odhadujete to na 1 hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. No a mám tu aj jeden radar. Videli ste ho v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Najosobnejšia skladba Marka Dana je práve táto Country Girl, naozaj.
1: A je to moja najosobnejšia skladba zatiaľ zo všetkých, pretože je inšpirovaná môjim životom a 3 roky dozadu som stretol dievča, ktoré je to Country Girl, o ktorom sa spieva v pesničke a totálne mi zmenila život k lepšiemu, porodila mi dve krásne zdravé detičky.
0: No prosím, aj dôkaz som hneď mala po ruke. Inak to, že Mark Dana išiel do country, tak to sa mohlo zdať najprv ako prekvapenie, ale koniec koncov country proste má výtlak.
1: Ja mám country to veľmi rád, ale doteraz tu úplne nebol priestor na to, bol to veľmi štýl, ktorý bol ako keby len pre istú skupinu ľudí, ktorí mali radi to country, ale v poslednej dobe vždy ja vlastne predtým, vlastne keď idem vydávať song, tak počúvam veľmi veľa zahraničnej tvorby a inšpirujem sa aktuálnymi zvukmi, čo teraz fičí a nič také zvukovo medzi producentami nefičalo, ale fičí country a tak som si povedal, že možno prišiel čas trošku zmeniť aj ten rukopis, aj ten štýl.
0: A country song má aj mladá šikovná spevačka Tia Vitek Off Your Lips.

0: ja mám rada, akože fakt, že veľmi rada mám tento song. No a naša káva sa s Tiou rozprávala v sobotu vo Fanin Slovakia a pýtala sa jej aj na to, že prečo country?
1: No to bola úplná náhoda. Mne vlastne producent prišiel s tým, že má 5 skladieb. Povedal, že je tam jeden taký country pop a ja, že šišmária, že to určite nie. Akože ja som vyrastala na Miley Cyrus a Hannah Montana, to som milovala, ale nikdy som to tak akože nejak nechcela robiť. No a keď mi pustil všetky tie skladby a ako poslednú mi pustil toto vlastne, a ja, že toto chcem. Toto je ona.
0: A mega náhoda, lebo dobre to znie. Take my

Asi viem, čo budem dnes počúvať, keď budem žehliť večer naozaj. Tak trošku toto bola taká country zastávka. Teraz opäť hity, ktoré milujete a na vás čaká teraz také legendárne duo, lebo Ačkový s Ačkovým, Coldplay, Beyoncé. Nech sa páči.

0: Takéto trio pre vás pred 13. z Eteru Fanrádia. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I a skladba Gone, Gone, Gone. O chvíľočku náš Vládko a doprava správy počasie.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
5: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter.
9: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
10: Volkswagen.
11: Keď teraz kúpite lahôdkovú kukuricu, len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno, len euro 99 centov za jeden kilogram. A kuracie zadné štvrte, len euro 99 centov za jeden kilogram. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povolskou cestou sa zarazil kamión s autom. Úsek hlásite naďalej neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Ďalšia nehoda je na D1 na 149. kilometri za Ilavou smerom do Žiliny. Auto tam skončilo mimo cesty a horí. Úsek je neprejazdný a obchádzka tam vedie cez mesto. Ďalšia nehoda je na vjazde do Ilavy pred kruhovým objazdom smerom z Dubnice nad Váhom. Tam sa zarazili dve autá a tiež si tam počkáte. No a staršiu nehodu odstraňujú na vjazde do Dolných Vesteníc smerom z Horných Vesteníc. Havaroval tam traktor a zhodil elektrické vedenie. Obojsmerne si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Zdržíte sa tam hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. Ešte ste videli aj radar v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Správy Fanrádia.
13: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sama dlhodobo presadzuje. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
14: Nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencie schopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencie schopnejšia celá slovenská ekonomika. Zároveň samozrejme občania, ľudia budú platiť menej za palivá, čo samozrejme bude nižší tlak na infláciu a vďaka

0: Márie, patronky Slovenska, pripadá na 15. septembra, teda na zajtra. Podľa aktuálnej slovenskej legislatívy však nebude dňom pracovného pokoja. Lídrom rebríčka ATP naďalej zostáva taliansky tenista Jannik Sinner, ktorý sa pre zranenie nepredstavil na záverečnom Grand Slame sezóny US Open. Jeho víťaz Alexander Zverev z Nemecka si udržal druhú priečku a tretí je Španiel Carlos Alcaraz. Zo Slovákov je najvyšší Alex Molčan, ktorý sa prepadol o 8 miest na 94. priečku.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Vonku je prevažne veľká oblačnosť a miestami občasný dážď. V priebehu dňa miestami sa bude oblačnosť zmenšovať. No a teplota na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Toto je deň s Fanrádiom. Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
3: Pekný pondelok vám prajem z Fanrádia, moje meno je Maja a pred nami posledná spoločná hodinka pred dnešok, lebo do 14. som s vami a ak máte niečo dobrého teraz pod zub takto po 13. tak vám prajem dobrú chuť, pol hodinka len hitov, ktoré milujete, to je teraz pre vás prichystané z Fanrádia, tak užívajte. Počúvať.

0: Ray Dalton a Alvaro Soler vám takto vyspevovali krátko pred pol druhou. 0800 800 200 je inak bezplatná dopravná linka, kde nám voláte, kde nám dávate vedieť, že čo sa deje na slovenských cestách. My vám veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie a po pol hodinke o chvíľučku dopravný servis.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: V drogériách teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v tete mám.
5: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
6: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
8: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.

0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a úsek je naďalej neprejazdný. V kolone čakáte na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú na jednotke pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam to odhadujete na 1 hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. No a mám tu aj radar na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

0: Toto je vaše fan rádio a ako pekne vám Rihanna spieva, čo? Te amo. 13 hodín 40 minút a vo fan rádiu Saifa, náš Marek a hlavou proti Saifovi.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate fan rádio po víkende, opäť pekný pondelok, ale to už ste asi zachytili, keďže máme pokročilý deň, pokročila popoludňajšia hodina. Marek je v štúdiu fan rádio ako quizmaster. Marek, vítaj, ahoj.
3: Ďakujem, ahojte.
2: Ja som Saifa a na linke máme Janka, ak sa nemýlim.
3: Áno.
2: Janko, prvýkrát tento týždeň, prvý quiz s tebou, máme tu merch fan rádia na rok 2026, takže ešte pár mesiacov veľmi aktuálny a potom to už bude také, že nedostatkový tovar, tým pádom cena toho rapidne vzrastie. Takže dúfam, že si pripravený a držíme palce.
4: Áno.
2: Perfekt. Aké máme témy, Marek?
3: No dnes to bude, cez víkend sme mali také jedno veľmi obľúbené a rozšírené krstné ženské meno, Mária. Uh-huh. Takže ideme na známe Márie, ale celosvetovo. Uh-huh. A druhé, mačičky a psíčkovia.
2: Z nejakého dôvodu, alebo len tak, sú roztomilí.
3: Sú roztomilí,
2: áno. Inak oni to vyhrali asi pravdepodobne v tej zvieracej sústave, že vlastne aké iné dve zvieratá si tak blízko ľudia púšťajú k sebe. Kedy si samozrejme na vidieku bola aj krava v izbe, to je jasné, a potom to už bola len manželka. Bože, to sú fóry, fan rádio.
3: Povedalo prasa.
2: Presne. Fan rádio roku 98. Dobre, takže poďme súťažiť. Prvá otázka pre teba, Janko.
4: Áno.
3: Ideme na tie Márie. Ja nejak zadefinujem Máriu a od teba chcem vedieť celé jej meno. Vďaka nej sa povinne učíme.
4: Mária a Terezia.
2: Dobre, super.
3: Vďaka nej sú Vianoce krajšie.
2: Mariah Carey.
3: Výborne.
2: Inak škoda, že som si na vlastne Máriu nespomenul, ako na tú matku, ktorá vlastne Ježiša porodila v ten deň.
3: Jaj?
2: Vidíš, že či, keď sa povie Vianoce a Mária, tak nikto už si z týchto našich kresťanov nespomenie na ňu. Ideme hneď Mariah Carey.
3: Mariah Carey je krajšie.
2: Prepáč, panna Mária, prepáč.
3: Jedna, Janko, ďalšia otázka, mačky a psi. Chceš o psoch či o mačkách?
4: Môžu byť psíkovia.
3: Dobre, mláďa psa?
4: Šteniatko, štenia.
3: Dobre.
2: Lebo to čo sú za otázky?
3: Pondelok.
2: Toto je normálne, že tu dovolím si zavolať moju dceru, skoro 7-ročnú, do tohto kvízu a som zvedavý, že či to zvládne. Poďme na to pre mňa.
3: Koľko životov má mačka?
2: 7, 9. 9.
3: Nie je to také ľahké.
2: Nie je to také ľahké. 7 alebo 9, ale opravil som sa rýchlo, takže dobre, budeme musieť ísť do rozstrelu tým pádom.
3: Koľko mačiek na Slovensku pripadá na 1000 obyvateľov?
2: Tak typujeme, že to bude asi menej ako 1000 mačiek. A je to také číslo, keď si ho videl poprvýkrát, že si to vzbudilo to nejakú tvoju pozornosť, Marek?
3: Ja som si myslel, že viac, ale v zásade potom, keď som to číslo si tak akože prerátal a pozeral som sa napríklad, že smerom na našu ulicu,
2: okay,
3: tak som si povedal, že asi áno.
2: Asi to sedí. Ty nie si nejaký mačkový človek?
3: Dve mačky mám.
2: Fakt?
3: No jasné.
2: Ale tak, čo sú vonku len, hej?
3: Vonku.
2: Jasné, že dochádzajú.
3: Sú tam stále vonku.
2: Aha, super, vidíš. No tak koľko, čo Jano, čo hovoríš?
4: Neviem, my máme tiež dve mačky, piatich psíkov.
2: Tak vy ste normálny zelovoc. Či...
4: Áno.
2: Chov produkcia.
4: Ja púsim 300.
2: Dobre, na 1000 obyvateľ 300 mačiek, no ja dám 400, no tak ako...
3: 99.
2: Aha. Dobre. Tak som išiel veľmi nesprávnym smerom. Ty si... Obidva sme prestrelili. Dajme to tak, ale berieme na 1000 obyvateľov na Slovensku prípada 99 mačiek. Tak. Janko, bol si bližšie, merch fan rádia ide chvala Pánu Bohu.
4: Ďakujem.
2: Tebe. Lebo v zásade ja by som si ho mohol kedykoľvek od našej myšky alebo buby vypýtať, ale nedajú mi ho len tak. Tebe ho dajú, posielame, všetko dobré. Toto bol pondelkový quiz. A zajtra sa budeme...
4: Ďakujem.
2: Všetko dobré. Zhruba v rovnakom čase sa v kvíze Hlavou proti Saifovi budeme počuť. Čau.
4: Čaute.
1: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Fan Rádio.

domáco zajtru fan rádia. A takáto ešte letná záležitosť suší. Aspoň ja mám z nej taký letný vibik. Tak nech máte pondelok, tak práve oni vám vyhrávali. 14. september je, keď ste si náhodou nestihli všimnúť, čo akože naozaj, že pochybujem. A mne sa ten čas s vami nie že kráti, ale už je na konci. Moje meno je Maja a zajtra sa budeme počuť od 17. do 20. a budem sa na vás veľmi tešiť a v tej najlepšej spoločnosti vás tu nechávam naozaj poprvé, hity, ktoré milujete z fan rádia a po druhé po 14. Ajka. Tak majte ešte pekný pondelok. Pozdravujem.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a počkáte si asi 20 minút. V kolone čakáte na vjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. Tam to odhadujete tiež na 20 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam si počkáte 1 hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. No a mám tu aj radar na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
8: Správy Fanrádia.
9: Pokračujeme správami o 14. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny presadzuje v novele zákona o sociálnych službách viaceré zmeny v prospech odkázaných ľudí. Hlavnou novinkou je zvýšenie príspevku na odkázanosť. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
10: Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí bude v roku 2027 viac ako 1,7 miliardy eur. A to kľúčové číslo je, že do starostlivosti o odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
9: Štát takisto podľa Tomáša zavedie pre vybrané odkázané osoby predávky a zjednoduší vybavovanie úrad za sociálne služby. Úrad práce a poskytovatelia si ich budú potvrdzovať priamo medzi sebou. Študentskú radu vysokých škôl znepokojili informácie o možnom porušení akademickej etiky na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podľa denníka N mali dvaja funkcionári fakulty vo svojej vedeckej práci použiť časti diplomovej práce študentky. Práca bola následne vydaná v Univerzitnom vedeckom zborníku. Študentskú radu vysokých škôl preto žiada, aby prípad čo najskôr preverila etická komisia. Slovensko je 14. vo svete a 6. v Európskej únii vo využívaní kryptomien v maloobchode. Na prvom mieste sa umiestnilo Švajčiarsko. Vyplýva to z nového medzinárodného rebríčka kryptonormy Retail Index. Nový index podľa autorov skúma, nakoľko sú kryptomeny skutočne bežnou súčasťou každodenného nakupovania. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má za sebou vydarený večer včerajší.

0: tvojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáre.
1: Ajka, ahoj!
2: Ahoj! Pekný pondelok, 14.04, pekný dnešný deň vám prajem. Deň dnešný, 14. september, 14.04, aktuálny čas, do 17. sa počujeme, teda 3 najbližšie hodinky a hneď takto v úvode, samozrejme, pozdravujeme meninových. Ľudomil a Radka, čaute, všetko najlepšie a pre vás všetkých máme šťastnú hodinku.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: bola Pink a Lily Allen True Love. Sme si hrali takto v pondelok po 14. A máme za sebou úspešné športové dni, lebo toto sa dialo.
1: Teraz treba zabrať. Emma ide za Jonesovou. Poď, Emma, ešte kúsok, ešte pridaj, ešte to vyjde na druhé miesto.
0: Neuveriteľné druhé miesto. My sa z toho naozaj obrovsky tešíme. Naša atletka Emma Zapletelová sa tento víkend zúčastnila na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti a v jej kráľovskej disciplíne 400 metrov cez prekážky skončila na skvelom druhom mieste. My z Fanrádia samozrejme gratulujeme, posielame objatia a nadšené výskoty, presne tak. A okrem toho, aj naši slovenskí paralympijskí strelci skórovali v Koreji.
2: That is a new world record though, as it stands. Oh, Malinovský! Well, the European champion now becomes the world champion.
0: Gratulujeme, samozrejme, posielame gratulácie, bosky a nadšené výkriky. Rado Malinovský a Veronika Vadovičová získali zlato a pokorili svetové rekordy a ešte k tomu si aj vybojovali miestenku na Olympiádu 2028 v LA. A s Radom Malinovským sa dnes budeme rozprávať, lebo chceme vedieť viac. Dáme si tzv. Slovensko-Korea telefonát do 17. z Fanrádia, z popoludňa Fanrádia, aj to tak ostaňte s nami. Zatiaľ Somber a jeho novinka.

0: Jason Ready vo Fan Rádiu. Aj on sa inak pozná s našou slovenskou speváčkou Adélou, lebo ju pozval na začiatok svojho koncertu na festivale, tuto v Maďarsku. Tak toľko teda kontakty, o ktorých vieme. Takto na pondelok, pekný pondelok, po 14. máme aktuálne. Je síce iba pondelok, nebudeme úplne v téme, lebo nejaká piatková party je fakt ďaleko, ale možno aj dobre, možno sa práve dnes naučíte nejaký party trik alebo zistíte, aký je váš party trik, lebo práve to dnes chceme v popoludní Fan Rádia zbierať. Ak máte nejaký party trik, ktorý by ste vedeli ukázať na nejakej party, že aha, čo viem, tak to nás dnes bude zaujímať. Poďme na prvý príklad, lebo my sme našli na internete týpka, ktorý vie napodobniť moriaka. Aj to môže byť dobrý party trik, keď je náhodou, že nuda, ticho, tak aj tým sa dá rozbiť to ticho. Možno viete povedať najdlhší geografický názov na svete.
1: Taumata wakatangianga koala otamatea tulipuka kapiki manga horonu kupokajue nuaki tanata hu.
0: A naša Majka má tiež party trik. Čo je to u nej?
2: Môj party trik je, že viem na ľavej ruke, na ukazovaku, zohnúť posledný článok prsta. To je môj party trik. Inak som sa to naučila počas prípravy na prvé svetoprijímanie.
0: Super, je to super užitočné. Kde inde to využiť, ak nie na nejakej party, ako svoj party trik? Zatiaľ, kým to budete skúšať, že či to náhodou neviete aj vy, tak nám môžete dať vedieť o svojom party triku. Ste na party, je tam náhodou ticho a nuda, potrebujete niečo predviesť, aby ste rozbili to ticho a tú nudu. Čo by ste urobili? Aký je váš party trik? Môže to byť čokoľvek.
3: Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: Martin Garrix a Lau, ich pesnička Mad vo Fan Rádiu. Dnes v popoludni Fan Rádia hľadáme váš party trik. Čo by ste predviedli na party? Je zrazu ticho, nuda, nejak to treba rozvíriť, tak čo by ste urobili, čo by ste povedali? Máte nejaký svoj vlastný party trik? Môže to byť čokoľvek. Dajte vedieť 0903 943 003. V ďalšej polhodinke sa o tom porozprávame s poslucháčkou Jankou. Ona má tiež svoj party trik. Čo to bude? Ostaňte s nami.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
8: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Run. Zdaž jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi Emotions Run sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Radio. Vstupenky na ticketportal.sk.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
10: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
2: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Nehodu odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a počkáte si asi 15 minút. V kolóne čakáte na viazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. Tam to odhadujete na 20 minút. Mám tu aj cestárov, pracuje sa na výjazde zo Sladkovičova smerom na R1 na Vlčkovce. Obojsmerne si počkáte pol hodinku. No a cestári sú aj na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam to vidíte na 1 hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. Ešte tu mám radar vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: 75 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Daddy Swims vo Fan Rádiu a aj dnes máme jeden film. Fuck. A takto v pondelok to bude o filme Project Hail Mary, alebo v preklade Posledná šanca. Je to pomerne nový film, ktorý vyšiel tento rok a je to sci-fi dráma, respektíve thriller. Kľúčovou a jedinou postavou je učiteľ prírodných vied, ktorý sa prebudí sám na vesmírnej lodi, ďaleko od Zeme a snaží sa zachrániť ľudstvo. Tohto protagonistu hrá herec Ryan Gosling, ktorý v rozhovore povedal, že na filme sa podieľali aj jeho céry. Keď si Ryan čítal scénar, premýšľal, že ako by jeho postava mala vyzerať. Povedal si, že by chcel mať okuliare, jedny si dal na oči, ale hneď to oľutoval. Vraj mu to pripadalo prvoplánové. Potom za ním prišla jeho dcéra a povedala mu...
1: And my daughter was like, you do look smarter in glasses.
0: No povedala mu, že v okuliaroch vyzerá múdrejšie a že si ich má určite nechať. A okuliare sa vďaka tomu stali ikonickými v tomto filme. Ryanove dcéry Amanda Lee a Esmeralda Amanda sa dokonca postarali aj o ockov kvalitný herecký výkon, lebo keď Ryan vo filme spoznal mimozemského spojenca Rockyho, jeho céry ho na chvíľu dabovali. Rockyho. V konečnej verzii filmu znel Rocky takto. Chris looked disgust when he ate. Ale kým sa scény natáčali, mal Ryan v slúchadlách na miesto hereckého kolegu svoje céry, ktoré sa snažili Rockyho dabovať. Niektoré jeho reakcie teda vôbec nemusel hrať. Rozčarovanie aj smiech prišli ako reakcia na jeho céry, ktoré sa pokúšali hrať svoje roly. Zlaté.
2: I'm gonna call you Rocky. Thumbs up. No, that's thumbs down.

0: po 14. a sme na veľmi miernej pondelkovej party a my zisťujeme na tejto party, aký je váš party trik. Trik, ktorý viete predstaviť, keď si to party vyžaduje. Je tam možno nuda, je tam ticho. Trocha to treba oživiť a možno sa to podarí vďaka vášmu party triku, ktorý viete. Môže to byť naozaj, že čokoľvek. Naša Majka povedala, že ona vie toto.
1: Môj party trik je, že viem na ľavej ruke, na ukazovaku, zohnúť posledný článok prsta. To je môj party trik. Inak som sa to naučila počas prípravy na prvé sveté príjmanie.
0: Nehovorím, že je to úplne krásny pohľad, keď nám to Majka ukázala, ale na to sa ozvala Janka, že ona vie niečo veľmi podobné. Tak Jani, aký je tvoj party trik?
2: Môj party trik, že nikto v živote nevidel také krivé prsty na rukách, jak mám ja. A keď ich ohnem, tak vyzerajú ako proste paprčky.
0: Áno, lebo naša Majka spomenula vo Fan Rádiu, že ona vie článok jedného prsta tak ohnúť a ty vieš v podstate na celej svojej ruke ohnúť všetky články a vyzerá to...
2: Dokonca na obi dvoch.
0: Výborne. Nakonca na obidvoch, ty si to opísala, aby to neboli moje slova, že vyzerá to ako taká kuracia nôžka.
2: Keby som mala väčšie prsty, teda prsty ruky, by som povedala, že taký dinosaur je paprčky.
0: Sexy. No a teraz nám musíš všetkým povedať, že ako si prišla na to, že to vieš.
2: Od malinka, neviem, od malinka som mala nejaké krivé prsty a so spolužiakmi sme na základke vymýšľali, že kto čo vie s prstom a ja som teraz zistila, že viem ohnúť všetky články.
0: Aké boli tie pohľady, lebo keď niekomu niečo takéto ukážeš, tak buď to bude, že wow, alebo fúha, čo to je?
2: No smiali sme sa všetci a dokonca viem ešte na nohách rozťahnuť maliček od všetkých ostatných prstov a môj syn to bohužiaľ zdedil po mne. Tak ako dvojročný opakuje po mne, že vie rozťahnuť prstiky.
0: Áno, však vetráš si medzi prstie, takže je to v podstate také veľmi praktické. A zvykneš to občas niekomu ukázať z dlhej chvíle, že máš pocit, že to vie tak ako rozbiť tie ľady?
2: Vieš čo, so žiakmi sme si občas robili srandu, lebo som učiteľka momentálne na materskej. Tak to sme si robili srandu, ale ináč ako ne, už sa k tomu radšej nepriznávam, to len teraz takto v rádiu môžem.
0: A to mi je veľmi ľúto, že sme v rádiu a že to nevidíme všetci na vlastné oči. Ty si nám poslala fotky, takže túto fotku budem vidieť dnes celý deň pred sebou. Ďakujem ti za to veľmi pekne, aj za to, že si sa ozvala, si super. Ďakujem ti.
2: Pohode, aj ty.
0: Pekný deň, ahoj.
2: Ahoj.

0: Končíme country, Miles Smith a Stargazing vo Fun Rádiu, takto pred 15. Táto hodinka je ešte stále šťastná 20-násobne a zarábate ušami konkrétne sumu 60 000 eur, to len aby ste vedeli, pripomíname. Poďme na správy počasie slovenské cesty. Vladko vie všetko, všetky informácie vám posunie už o chvíľu, tak ostaňte s nami.
1: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
6: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
7: Finax. Invest and relax.
6: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
8: Excuse me, could you please take a picture of us?
9: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
8: Just press this button, okay?
9: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
10: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
11: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Jipi!
14: Ja!
12: Ja!
13: Jipi, jipi!
14: Jej!
12: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a počkáte si 15 minút. No a nová nehoda nám pribudla v Novákoch na ulici Andreja Hlinku smerom na Zemianske Kostoľany. Zrazili sa tam dve autá a treba tam rátať aj so zdržaním. V kolóne čakáte na výjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. Počkáte si tam 20 minút. A mám tu aj cestárov. Pracuje sa na výjazde zo Sladkovičova smerom na R1 na Vlčkovce. Obojsmerne si počkáte pol hodinku. Ďalej na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam to vidíte na hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. No a ešte tu mám jedných cestárov. Tí sú na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Obojsmerne sa tam čaká 20 minút. A videli ste aj radar vo Zvolene na Nerestníckej ceste smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: Pokračujeme správami o 15. Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na paliva, ktoré sama dlhodobo presadzuje. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
2: Nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencie schopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencie schopnejšia celá slovenská ekonomika. Zároveň samozrejme občania, ľudia budú platiť menej za palivá, čo samozrejme bude nižší tlak na infláciu a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
1: Podľa predsedu SAS Branislava Grlinga by po znížení spotrebných daní na minimum benzín zlacnel o 30 centov a nafta o 16 centov za liter. Bratislavská polícia upozorňuje cyklistov, aby nejazdili po diaľnici a neskracovali si tak cestu. V sobotu večer zasahovala pri cyklistovi, ktorý sa nachádzal na diaľnici D2 smerom do Bratislavy. Polícia pripomína, že diaľnica je veľmi frekventovaná a nebezpečná. Cyklistom odporúča využívať cyklotrasy, cyklochodníky alebo bežné cesty. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave bude zajtra poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. TSR o tom informovala hovorkyňa ústavu Soňa Valašíková. Vedenie klubu zámorskej hokejovej

0: prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe môžu byť aj prehánky. Ráno a predpoludním bude lokálne hmlisto alebo nízka oblačnosť, no a teplota na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
1: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Dajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáre.
3: Ahoj, Andrejka Beajka.
4: Ahoj, ahoj, pekný pondelok, 15.04, 14. september a ostávame pri športe, lebo sa povenujeme tomu, čo sa udialo, lebo získalo sa zlato, padli svetové rekordy a aj sa vybojovala miestenka na Paralympiádu. Radko Malenovský vo Fanrádiu už v tejto polhodinke, tak ostaňte s nami, ja som Andrea.

0: The Way You Lie, Eminem a Rihanna vo Fan Rádiu. Na krajší pondelok, 14. september, sa vo Fan Rádiu takto počas 14. septembra sa vo Fan Rádiu tešíme. Myslím tak športovo, lebo našim športovcom sa dosť darilo. Naša atletka Ema Zapletová tento víkend vybojovala na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti strieborné miesto, skvelé druhé miesto, veľmi sa z toho tešíme.
1: Teraz treba zabrať, Ema ide za Jonesovou, poď Ema, ešte kúsok, ešte pridaj, ešte to vyjde na druhé miesto.
0: Gratulujeme a veľmi sa s Emy tešíme, samozrejme, a od atletiky k parastrelbe, lebo aj naši paralympijskí strelci skoro v posledných dňoch.
2: That is a new world record though as it stands. Oh, Malinovský! Well, the European champion now becomes the world champion.
0: Radko Malinovský a Veronika Vadovičová sa aktuálne tešia tiež, sú aktuálne na svetovom šampionáte v Koreji, pozbierali tam zlaté medaily, prekonali svetové rekordy a zaistili si miesto na najbližšej letnej olympiáde, paralympiáde. A skoro sa budeme spájať už po pesničke. Majster sveta v parastrelbe Radko Malinovský už vo chvíľu vo Fan Rádiu, tak ostaňte s nami. Zatiaľ Shakira a Daj Daj.

0: 12. v popoludni Fan Rádia. Ostávame inak pri športe. Na konci minulého týždňa sa vo svete športu udiali veľké veci, lebo naši paralympijskí strelci Radko Malenovský a Veronika Vadovičová boli na majstrovstvách sveta v Koreji. A mega sa im darilo. Neviem, či ste o tom počuli, čo o tom viete. Vyhrali zlato, pokorili svetové rekordy a získali si miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Radka Malenovského už máme na linke vo Fan Rádiu. Toto je Slovensko-Korea Colin práve teraz. Radko, tak pár dní už prešlo od tohto momentu, čo si sa stal majstrom sveta. Ako sa cítiš?
1: Musím sa priznať, že išli sme s tým, že veľmi by sme chceli získať tie miestenky, to bol asi taký najväčší cieľ, ale znamenalo to, že ak chceme získať, tak by sme museli vyhrať. No a my máme takú tú športovú pokoru, že ja si nikdy nepôjdem dopredu, že aj keď viem, že tréningovo by som mohol na to mať, tak viem, že tam je ďalších XY ľudí, ktorí robia to isté, čo ja, že sa pripravujú. Ale že to takto vypáli, no akože boli sme trošku v príjemnom šoku, lebo ten svetový rekord, ktorý sme s Veronikou spravili, bol pomerne vysoký. My sme ho držali už predtým z tohto ročnej súťaže v Srbsku. A sme si hovorili, že akože tam na to vyšlo, že brutálne, že toto sa nám už nepodarí možno nikdy zopakovať. A boom, zopakovali sme to, ešte sme to vylepšili, takže sme odchádzali happy jak dve repy. No úžasné, fantázia.
0: My sme si pozerali tie videá, ako sa ti to podarilo. Ty si mal úsmev od ucha k uchu, poboskal si pušku, takže ako, vyzeral si veľmi spokojne.
1: No, tak to bolo, my sme získali, ja som teda získal dvakrát prvé miesto a toto, jak som boskal tú pušku, tak som si hovoril, že dúfam, že si to všimne výrobca tej pušky a že aspoň mi napíše, že všetko najlepšie alebo niečo, tak som ju tam boskal, no.
0: Áno, áno, bol to veľmi intimný moment, ktorého sme boli všetci súčasťou. Áno. A teraz teda asi máš v hlave to, že olympiáda bude a že sa blíži. A čo to predstavuje pre tvoju hlavu?
1: Ja som si splnil ten veľký sen tej medaily paralympijskej v Paríži. A ja si robím tak, nie že srandu, ale hovorím, že už to robím z lásky k športu. A že už nemám na seba tie tlaky, lebo ja som potom túžil dlhé roky, sa mi to nedarilo splniť a nakoniec sa mi to teda podarilo v tom Paríži a teraz ja dúfam, že do LA pôjdem ako s radosťou, že užiť si to už bez tých takých vnútorných cení veľkých a tej premotivovanosti, že chcem to, veľmi to chcem a tak. Tak uvidíme, že či sa bude dariť alebo nie, lebo toto ja si netrúfam vôbec odhadnúť.
0: No, budeme ti držať palce, budeme to sledovať a ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať a že tento Bratislava Korea Colin sa podaril. Ďakujem tebe.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých.
0: Čau.
1: Pa. Počúvate Pop Show s Andreou. Vo Fan Rádiu. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: speváčka, ktorá tiež pozná Adélu, našu slovenskú speváčku. Christina Aguilera si ju dokonca dala aj na svoje sociálne siete, tancovala na jej pesničku. Till This Moment sme si hrali, ale my vo Fan Rádiu takto v pondelok po 15. V ďalšej polhodinke sa dostaneme k ďalšiemu party triku, lebo dnes zistujeme, aký je váš party trik. Robino sa ozval. Boli sme dosť šokovaní, čo sme si prečítali. Čo to bude, zistíme spoločne v ďalšej polhodinke, po polhodinke, ale aj slovenské cesty.
1: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu tam by ste mali byť.
5: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou strebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
7: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
9: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
10: Be active your way.
9: Buďte aktívni, akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždeň športu SK a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
11: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
12: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
13: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
14: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu. Tá je na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a počkáte si 15 minút. V kolone čakáte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Odhadujete to na polhodinku. Cestári sú na výjazde zo Sládkovičova smerom na R1 na Vlčkovce. Obojsmerne si počkáte polhodinku. Pracuje sa aj na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy, tam to vidíte na 1 hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. No a ešte cestári pracujú aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu, tam si obojsmerne počkáte 20 minút. Mám tu aj radar na R1 pred Čaradicami smerom z Hronského Beňadíku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk

0: Pink vo Fun Rádiu A Million Dreams, takto po 15. A poďme späť na decentnú pondelkovú party a zisťujeme, aký je váš party trick. Ale skôr, ako sa dostaneme k Robinovi, ktorý poslal ten svoj party trick, nám poslal hlasovku aj Tomáš. A jeho hlasovka, jeho party trick vyzerá, ako keby sme si zaplatili posluchača.
1: Ahoj, takže môj party trick je taký, že za každým, keď niekto príde ku mne na party alebo na nejaké posedenie, tak vždycky pustím Fun Rádio, internetové Fun Rádio. A tam si už vyberám sekciu, že keď chceme mať zábavu, dám si Fun Rádio Dance.
0: O, to vyzerá, ako keby sme Tomáša priviazali k stoličke a povedali mu, čo má povedať. Toto naozaj nie je platená reklama. Tomáš pokračuje.
1: Keď chceme mať, že teraz bolo leto, tak sme väčšinou počúvali Fun Rádio Leto.
0: Tomáš stále úplne zadarmo pokračuje vo svojom party triku.
1: Keď chceme mať len tak, že posedíme pri vínku, zapalíme si sviečku s kamoškami a s kamošmi, tak si zapneme Fun Rádio Chill. A to je taký môj party trik. A nikdy sa nikto nestiažoval, takže kľudne odporúčam.
0: Ako za mňa najlepší party trik, aký som dnes počula. Tomáš, ďakujeme ti veľmi pekne a dúfam, že Tomášovi je jasné, že za toto nezarobí ušami vo Fun Rádiu, že takto sa to nerobí. Ale ako pokus, super. Tomáš, ďakujeme ti veľmi pekne za túto krásnu reklamu našich streamov na fanradio.sk. A my pokračujeme vo vašich party trikoch. Aj Robino, čo si má, ale to si dáme až po pesničke, tak ostaňte s nami.
1: Sú

0: pecka od Marka Dana Country Girl vo Fanrádiu po 15. v popoludní Fanrádia a my pokračujeme v našej decentnej pondelkovej party a zistujeme, že aký je váš party trik. Na tej party je nuda, je ticho, ako to rozbiť tú nudu, čo by ste predviedli, ukázali, povedali, aký je váš party trik. No a Robino sa ozval, u teba je to čo, aký je tvoj party trik?
1: Vedel som sa, ako mali naučiť na spamäti nejaké scénky z Uragánu, teda vtedy to bol ešte Twister, keď to v rádiu vysielali. A rozprával som to na oslavách, na požiadanie a niekedy mi za to dokonca aj platili.
0: Ale no nehovor, wow. Takže ty si robil taký cover Uragánu a dokonca si za to dostal aj zaplatené. Je to super biznis, super brigádka. A ja viem, že si povedal, že v detstve som robil, ale isto si, čo si pamätáš aj teraz, Robino?
1: No ako sú to už dávne roky, ale...
0: Dobre, bla, bla, bla.
1: Vylovil niečo.
0: No niečo vylov.
1: Tak môžem dať vám taký úryvok z jednej scénky. To volal Láslo Maďar Romo Kocúrovi. V čase, keď sme boli majstri sveta, teda v roku 2002. Musím predýchať trochu.
0: Áno, je to naozaj ťažký herecký výkon, ktorý ťa čaká, tak ako dostan sa do role, do postavy.
1: Dobre, dostávam. Dobre, Láslo hovorí. Ja len som chcel zagratulovať hokejistom, no, že teda majstri, no, tak ďakujeme, Láslo. Tak aj my ako Maďari sme pomohli trochu, no. Akým Maďari nám pomohli? No, dodal prvý gól Švédom v semifinále. Orsák. No, a domu nahral a dal prvý gól v trestných strelbách. Balfi. No, a to tak rýchlo korčuloval a nahrával. No, Naď, no, tak trochu porozmýšľaj. Nezistíš, ak sme pomohli, ne? Orsák, Balfi, Naď. A ešte aj ten rozhodujúci gól som dal do Bondra. No, čo Bondra nie je maďarské meno. Ja som len tak skúšal.
0: Wow, a tu celkom dlhú scénku si zapamätal, počúvaj ma.
1: Toto ja som vedel celé scénky.
0: Wow, a ty si sa to učil, lebo si mal veľa času, alebo mal si taký mozog, že to nasávalo veľmi jednoducho, všetky tieto scénky?
1: To som podostával kazety s tými scénkami na Vianoce a to ako mali, to som si stále púšťal dokola na rádiu.
0: No super, tak dúfam, že sa ti to niekedy ešte hodí. Máš pocit, že už si to využil aj v dospelosti?
1: No, teraz.
0: Vidíš? Tak malo to, akože konečne, malo to zmysel.
1: Nej.
0: Dobre, super. Tak my ti za to veľmi pekne ďakujeme. A keď budeš na nejakej party, tak vieš, čo máš vytiahnuť. Myslím túto scénku. A Robino, ešte pekný pondelok ti prajeme.
1: Ďakujem podobne.
0: Čau.
1: Ahojte.
2: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: pesničky, dali sme si Lay Low na našej decentnej party, lebo dnes zistujeme, aký je váš party trik. Ak ste ho zatiaľ neobjavili aj tu vo Fanrádiu, tak pokojne sa pridajte 0903 943 003. Budeme v tom pokračovať do 17. Ale pomedzi to aj správy počasie slovenskej cesty. Všetko máme v Latkve viac, takú chvíľu viac.
1: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
2: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú, s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
8: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: kúpite lahôdkovú kukuricu, len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno, len euro 99 centov za 1 kilogram. A kuracie zadné štvrte, len euro 99 centov za 1 kilogram. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na obchvate Dunajskej Stredy pri križovatke s Povodskou cestou. Zrazil sa tam kamión s autom a počkáte si 15 minút. V kolone čakáte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Tam to vidíte na 20 minút. Mám tu aj cestárov. Pracujú na výjazde zo Sládkovičova smerom na R1 na Vlčkovce. Obojsmerne si tam počkáte 15 minút. Ďalej na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam to vidíte na pol hodinku a obchádzka vedie cez Sereď. No a ešte sa pracuje aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Obojsmerne si tam počkáte asi 40 minút. Nahlásili ste nám aj radar na R1 pred Čaradicami smerom z Hronského Beňadiku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Pár sekúnd po 16. ideme aj na aktuálne správy. Výrazné až extrémne sucho ostalo na východnom Slovensku. V poslednom týždni sa situácia zlepšila na strednom a západnom Slovensku. Výrazné až extrémne sucho je podľa odborníkov v Košickom a v Prešovskom kraji. SHM o tom informoval na svojom webe. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny presadzuje v novele zákona o sociálnych službách viaceré zmeny v prospech odkázaných ľudí. Hlavnou novinkou je zvýšenie príspevku na odkázanosť, informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
3: Celkový rozpočet na starostlivosť o odkázaných ľudí bude v roku 2027 viac ako 1,7 miliardy eur. A to kľúčové číslo je, že do starostlivosti odkázaných ľudí pôjde na budúci rok o 400 miliónov eur navyše ako v roku 2026.
2: Štát takisto podľa Tomáša zavedie pre vybrané odkázané osoby predávky a zjednoduší vybavovanie úradov za sociálne služby. Úrady práce a poskytovatelia si ich budú potvrdzovať priamo medzi sebou. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici odmietla plagiatorstvo a neetické správanie svojich zamestnancov. Reagovala na prípad pedagógov právnickej fakulty UMB, ktorí mali vydávať prácu študentky za svoju vlastnú. Jozef Michalko, ktorý bol uvedený ako jeden z autorov práce, prevzal osobnú zodpovednosť a odstúpil z funkcie prodekana pre vedu a výskum. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka má za sebou vydarený včerajší večer. Netradičný strelec k gólu rozhodol o víťazstve Neapolu nad Boloňou 1-0 v dueli 4. kola talianskej série. Po zápase s úsmevom povedal, že ani nevedel, čo tam vpredu robil. Zároveň ho tešilo, že gólom pomohol k dôležitému víťazstvu.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe môžu byť aj prehánky. Ráno a predpoludním bude lokálne hmlisto alebo nízka oblačnosť. No a teplota na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fan Rádiom vám prináša Plus lekáre.
4: Ahojte, pekný pondelok, 16.03, to je ten aktuálny čas zo štúdia Fan Rádia, 14. september. Ja len pripomínam, aby sa nezabudlo, že dnes v kalendári krásne mená Ľudomil a Radka. Všetko najlepšie k meninám. Meninová pesnička od rannej show je na Fan Rádio SK. V tejto polhodinke, takto v popoludni Fan Rádia si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Tak ostaňte s nami, ja som Andrea, Dominika a Vladko, pozdravujte.

0: LP Lost on You vo Fan Rádiu. Máme čosi k Lady Gaga, máme niečo aj o T-Rexovi a k slovenskej speváčke Adele. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A začíname hneď jednou super správou. Lady Gaga je mama. So svojím snúbencom Michaelom Polanským ich videli na prechádzke aj s malým bábetkom v nosítku. Pár si dosť stráži svoje súkromie, takže sme o tehotenstve nevedeli. Lady Gaga od skončenia tour Mayhem nikde nevystupovala, ale inak dieťa tejto spevačky by mohlo byť dieťa, ktoré sa ako úplne prvé naučí meno svojej mami.
1: Gaga! Gaga!
0: Ďakujeme, Vládko, za názornú ukážku. Po novom si môžeme pozrieť naozajstné otlačky nôh T-Rexa. Vedci v Severnej Dakote totiž objavili prvú sériu stôp tohto dinosaura. Stopy sú teraz približne 66 miliónov rokov staré a na 7-metrovej ploche ich vidieť celkom 4. Každý otlačok má pritom až 91 cm. Vedci pomocou 3D skenovania odhalili, že dinosaurus kráčal rýchlosťou cca 7 km za hodinu, čo odpovedá ľudskej svižnej chôdzi. Slovenská Adéla ešte stále nenarazila na strop. Stále sa jej darí, stále rastie a oslovuje svetoznáme mená. Po Christine Aguilere či Nicole Kidman si ju teraz všimol aj komik a moderátor americkej televíznej talk show Jimmy Fallon. Jimmy sa vo svojej talk show rozprával práve s Nicole Kidman a rozprávali sa aj o Adéle a jej novom albume a v tom Jimmy povedal...
2: She's coming to our show.
3: Oh, is she?
2: Yes.
3: Yeah, we are.
2: Yeah, she's coming to our show.
0: Počuli ste to? Takže je to potvrdené, na našu Adélu sa už čoskoro môžeme tešiť v slávnej americkej talk show Jimmyho Fallona.
4: Počúvate Popov Show.

0: Rádiu by sme si mohli zopakovať, keďže je pondelok, len sa rozbiehame, intelektuálne nenáročnú hru, volá sa Mená. V tejto hre nám Dominika číta krstné mená a my sa snažíme trafiť do spoločného priezviska. V prípade, že sa nám to podarí, tak hra sa skončí, lebo sme naladení na jednu vlnu. Minule sa zapojil Šimon.
1: Vaše prvé meno je Robert. 3, 2, 1...
0: Downey Junior.
2: Tak nie.
0: Moc nám to teda nešlo.
1: Dajme druhé meno Štefan.
0: Štefan. Števo. Dobre, mám.
1: 3, 2, 1.
0: Ajzele. Ha. Moc nám to teda nešlo a sme to teda otočili a Dominika nám dala priezvisko. Našou úlohou bolo trafiť sa do krstného mena.
1: Tak vaše priezvisko je Cruz.
0: Dobre, ale tam je niekoľko možností.
1: Áno, je.
2: Asi je.
1: 3, 2, 1.
0: Tom.
2: Tom?
0: Ó, super. Ako hovorím, je to intelektuálne nenáročná hra. Podarilo sa nám to so Šimonom. A takto na pondelok rozbehovo by sme si túto hru mohli zopakovať. Ak by ste mali pocit, že by ste chceli ísť do toho, tak mi napíšte priezvisko k menu Ema. Keď sa trafíte, tak to je tá vstupná brána. Stačí sa ozvať sem.
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: to okolo nás vo Fanrádiu po 16. Pekný pondelok prajeme z popoludne Fanrádia. V ďalšej polhodinke hráme na spolu s vami. Vy ste sa trafili do priezviska, na ktoré som myslela, a po polhodinke aj slovenské cesty, o chvíľu viac.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra. Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás prezident.

0: www.presbeton.sk.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšie jeho predajcu Suzuki, alebo kliknite na Suzuki.sk.
4: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na výjazde z obce Podhorany smerom na Nitru je odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. V kolone čakáte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Odhadujete to na 15 minút. Mám to aj cestárov. Pracujú na výjazde zo Sladkovičova smerom na R1 na Vlčkovce. Obojsmerne tam čakáte 10 minút. Pracuje sa aj na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam si počkáte pol hodinku a obchádzka vedie cez Sereď. No a ešte tu mám cestárov aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Tam si obojsmerne počkáte pol hodinku. Nahlasili ste nám aj radar na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Tame Impala vo Fun Rádiu. Máme pondelok, 14. september a tento týždeň je pre vás dôležitý, lebo my sa dopracujeme k piatku a práve v piatok budete zarábať ušami 60 000 eur. Táto suma preto, lebo naposledy to nevyšlo.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný.
0: Čože?
1: Number that you are calling is currently unavailable.
0: Koniec?
1: Please try your call later.
2: Alica.
0: No, Alica to nezodvihla, teda nebola dostupná, takže sa to vôbec nepodarilo. Tým pádom tá suma narastla. Teraz 60 000 eur a pozor, otázka a odpoveď sa zmenila. Máme novú otázku, novú odpoveď a my sme vás skúšali práve v piatok, že či ste už zorientovaní. Milana sme sa pýtali tú otázku. Keď ťa spýtam otázku, čo najradšej robíš, tak čo mi povieš?
3: Počúvam sa rádio.
0: No tak táto odpoveď je zlá. Prišli by ste o 60 000 eur. Takže ak sa vás v piatok opýtame otázku, čo najradšej robíš, vaša odpoveď musí byť: zarábam vlastnými ušami. Potom sa budeme radovať, lebo spomínaná suma, ktorú veľmi rada zopakujem, 60 000 eur, bude vaša tento piatok po 16. Držíme vám palce.

0: Shakira a Underneath Your Clothes vo Fan Rádiu. Taká tochom sexy vec na pondelok po 16. A poďme sa hrať intelektuálne nenáročnú hru, lebo takto v pondelok sa len rozbiehame. Táto hra sa volá Mena a hľadali sme nejakého hráča, našli sme, Ilka sa ozvala. Ideš si spolu s nami zahrať túto hru?
1: Áno, áno, rada.
0: Dobre, a my voláme kam, lebo tu máš také číslo, že nespoznávam.
1: Do Maďarska.
0: Do Maďarska, ako je v Maďarsku aktuálne?
1: Cíti slnko celkom pekne.
0: No dobre, tak ste nám ukradli počasie. A niekto ti zvoní.
1: Teraz my... si išla domov do školy.
0: Jaj. To by bolo strana, nie, keby sme sa zjavili pred tvojimi dverami. Máme pred sebou krstné mená, ktoré nám bude čítať Dominika a našou úlohou je sa trafiť do priezviska. Ako to dnes vidíš, takto v pondelok? Máš energiu alebo si v nejakom jesennom splíne? Čo sa s tebou deje?
1: Mám dosť energie.
0: Výborne, tak by sme sa mali trafiť hneď na prvú.
1: Uvidíme.
0: Dobre, tak sme pripravené. Dominika, poď na to.
2: Vaše prvé meno je Peter.
0: Dobre, mám. Máš?
1: Mám.
2: Dobre, ideme na to. 3, 2, 1...
0: Sagan. Nať?
1: Oh, okay.
2: Tak nevadí.
0: Počkaj, na toho som si veľmi nesmolila. Takže... Ale dobre, asi mám načrieť aj do archívov. Dobre,
2: asi.
0: Dobre.
2: Alebo skúsime ženské meno.
0: Skús.
2: Poďme ženu. Kate.
0: Kate? Uh-huh. Dobre, to tak ale keď sa trafíme, odpadnem. Máš?
1: Mám.
2: 3, 2, 1.
0: Middleton. Čo si povedala?
1: Wilson.
0: Kate Wilson?
2: Wilson?
1: To ani neviem, či to...
2: Winslet?
0: Počkaj, idem googliť. Kate Wilson?
1: Áno.
0: Existuje, je to film?
1: Oh.
0: Je to film z roku 2015. Pokojne si pozrite, odporúča. Ale nie, existuje nejaká. Poďme do tretice, všetko dobre?
2: Poďme, prosím, Tomáš.
0: Tomáš.
1: Mám.
0: Máš? A ja mám.
2: Poďme.
1: To bude hrozné.
2: Teraz to vyjde. 3, 2, 1.
0: Máš talír. Počúvaj, ale podľa mňa ja mám jesenný splín a kvôli mne to nejde.
2: Počkaj, ja musím vybrať
1: ja
2: také najviac.
1: Ale ja som myslela Maštalíra, len mi to nejako neprišlo na rozum.
0: Ty si videla tvár Maštalíra, ale...
1: Áno.
0: Ale pod ním bolo meno Tomáš Bezdeda. Chápem. V tvojej hlave musí byť strandan. Aj tá Kate Wilson, neviem, ako si ju predstavuješ. Dobre, tak posledné už naozaj...
2: Dáme si také, že toto už naozaj musíte, hej?
0: Lebo ja len do 17. vysielam a fakt sa mi Ilka nechce tu ostávať dlhšie, dobre?
1: No, sústredím
2: sa. Teraz sa sústred, teraz to dáte, dám úplne to najľahšie meno, ktoré mám v zozname. Justin. A to dáte už teraz.
0: No tak ako...
1: Ja mám jedno, ale ja neviem, ty si dáš toho mladšieho, hej, že... Áno, mám, dobre, mám.
0: Môžeme ísť na to? Vôbec som ti nedala pomocku.
2: 3, 2, 1...
0: Výber!
2: No, dobre!
0: Je to neuveriteľné, ale toto bola najdlhšia súťaž v histórii tejto súťaže. Júka, ďakujem ti veľmi pekne. Mňa to napríklad bavilo.
2: No aj mňa.
1: To bolo super.
0: Že
1: bolo super.
0: Ja som vďaka tebe spoznala novú herečku.
2: Kate Wilson.
0: Kate Wilson. Júka, posielame ti merch Fan Rádia do Maďarska.
1: Ďakujem pekne.
0: Zvláštne, nie? Na to, ako táto súťaž vyzerala, niečo aj dostaneš.
2: Za tú Kate.
0: Ale to pretože je pondelok a prajem ti ešte pekný pondelok, pekný týždeň a budem veľmi rada, keď sa ešte niekedy ozveš, lebo fakt som sa bavila.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem.
0: Nemáš za čo. Tak čau.
2: Ahoj.

0: novinka od Adonisa Cherry on Your Cake, ktorú si hráme pred 17, čo znamená, že sa takto v popoludni fanrádia spoločne lúčime, ale chcem vám poďakovať, bolo mi s vami super. A zajtra, teda v utorok, sa počujeme v klasickom popoludňašom čase od 14. do 17. Dnes po 17. pondelky nie sú zlé, Maca, ty by sa tešia, ja sa lúčim, ja som Andra, Dominika, zdraví tiež.
1: Pa, pa.
0: A Vladku už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty. Čau.

0: dust all that I adore. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD. Je pripravená na čokoľvek a ako vždy Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Dunčo, poď sem.
7: You go.
8: No, you go.
7: He doesn't speak English anyway.
8: Excuse me, how can we get back to the village?
6: Turisti, ha, čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
8: Sorry, I don't...
6: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
9: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Na výjazde z Lipníkov smerom na Nemcovce je odstavený kamión. Treba tam zvýšiť opatrnosť a aj rátať so zdržaním. V kolóne čakáte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Odhadujete to tam na 15 minút. Mám tu aj cestárov. Pracujú na výjazde zo Sladkovičova smerom na R1 na Vlčkovce. Obojsmerne tam čakáte asi 10 minút. Pracuje sa aj na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam to vidíte na pol hodinu a obchádzka vedie cez Sereď. No a cestári sú aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Obojsmerne tam čakáte pol hodinku. Ešte ste nám nahlásili radary na D1 pred Trenčínom smerom z Chocholnej a na výjazde z obce Stráža smerom na Žilinu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
14: Správy Pan Rádia.
15: Pár sekúnd po 17. ideme aj na aktuálne správy. Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sa má dlhodobo presadzuje. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
16: Nižšími cenami pomôžeme slovenskej ekonomike, konkurencie schopnejšia bude naša logistika, naši kamionisti, prenesenie bude konkurencie schopnejšia celá slovenská ekonomika. Zároveň samozrejme občania, ľudia budú platiť menej za palivá, čo samozrejme bude nižší tlak na inflácie. infláciu a vďaka zvýšenému predaju samozrejme bude profitovať alebo minimálne nebude strácať štátny rozpočet.
15: Podľa predsedu SAS Branislava Grlinga by po znížení spotrebných daní na minimum benzín zlacnil o 30 centov a nafta o 16 centov za liter. Celoslovenská policajná kontrola v piatok a nedeľu potvrdila, že nedovolená rýchlosť a alkohol predstavujú vážne rizika na slovenských cestách. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
11: Výsledky kontrol opäť potvrdili, že rýchlosť a alkohol za volantom patria medzi vážne rizika na slovenských cestách. Polícia preto opätovne vyzýva vodičov, aby jazdili zodpovedne, rešpektovali stanovené rýchlostné limity a za volant nesadali pod vplyvom alkoholu. Za volantom rozhoduje zodpovednosť. Prekročenie rýchlosti či jazda pod vplyvom alkoholu môžu mať v priebehu niekoľkých sekúnd tragické následky.
15: V oba dni odhalili policajti približne 1000 porušení pravidel cestnej premávky. Najčastejšie sa týkali prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave bude zajtra poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. CSR o tom informovala hovorkyňa ústavu Soňa Valášiková. Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens sa dohodlo s trénerom Martinom St. Louisom na predĺžení spolupráce. Podľa TSN podpísal s 51-ročným kanadským koučom tesne pred otvorením predsezónneho kempu nový viacročný kontrakt. St. Louisa, ktorý vedie v týme aj slovenského útočníka Juraja Slavkovského, čaká už piata kompletná sezóna na striedačke Canadiens.
17: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
15: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe môžu byť aj prehánky. Ráno a predpoludním lokálne môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť a teplota na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
17: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Nie sú zlé. Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
1: Pondelky nie sú zlé. Ja milujem, ako tam zakričí ten asi čipmankový hlas. Ahojte, pozdravujeme vás.
2: Alebo ty, lebo však si to dala jednak jednej.
1: Nie sú zlé.
2: Keď už viete, kto to kričal. Nie sú zlé tie pondelky, to sa veľmi teším a teším sa, že opäť raz je tu ten pondelok, kedy od 17. až do 20. Počuj, nedáme dnes do 21. alebo tak.
1: Zaplatia nám to?
2: No takže do 19.50 sme tu. A užívajte od teraz. Tešíme sa aj na dnešného hostia.
1: Áno, host je, myslím, že športového typu, takže tu končí moja znalosť.
2: No, je to tak, akože parkoval na opačnej strane Dunaja, ale povedal, že pohoda, ja to preplávam a potom dobehnem k vám.
1: Čiže nejaký triatlonista?
2: Je to tak? Ty brďo, táto ale odhalila. Neuveriteľné. Tá múdrejšia časť sa volá Macka a potom som tu ešte aj ja, Tibor, a pozdravujeme.
1: A tá najultramúdrejšia je náš host. Kto je?
2: A tak športovci sú múdri.
1: Je pravda.
2: Ríšo Varga, už o chvíľočku vo Fan Rádiu.
1: Ale Ríšo Varga ovláda jemné vystupovanie.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Mišo Varga, triatlonista, olympionik, dokonca, ktorý nás dvakrát reprezentoval na olympiáde. Macka, iba rýchla otázka, nakoľko teda si ťa chceme priradiť, že ako moci zdatná, čo sa športu týka, negoogli. Hej, triatlon a povedz, ktoré športy?
1: Plávanie.
0: A kým načítava?
1: Bech.
0: A medzi tým? Lyžovanie?
1: Lyžovanie nie. Bude to bicykel.
0: Je to bicykel, áno, áno. Je to bicykel, inak akože neuveriteľné vzdialenosti tam sú fakt. 3,8, 180 až 32 kilometrov sa mi zdá.
1: Takže pri prvom číslu som prestala vnímať. Takže...
0: No, ale vy vnímajte stále, lebo budeme sa pýtať Riša Vargu, nášho slovenského triatlonistu, na jeho najobľúbenejšie jedlo. Že či je to taký cheat a že teda jedlo, ktoré by nemal jesť alebo mohol, to už zistíme napríklad po prvej indícii.
2: Čaute, tu je Rišo Varga a moja prvá indícia je múka.
1: Múka? Uh-huh. To je pol našej kuchyne. Je to typické jedlo pre Slovákov?
0: Áno.
1: Och, takže všetko možné. Uh-huh. Náročné. Je to tepelne spracované jedlo?
0: Áno.
1: Lebo kto by jedol
0: múku? Ale to
1: sme
0: inak dosť teraz jedal vyradili, hej. Teda akože neviem, čo myslíš tepelne
1: spracované. No tak múka na netepelne spracovanie je vlastne iba múka. Hej, alebo súrové
0: cesto. Rožok sa vlastne počíta ako tepelne spracované.
1: No. Čiže nie je to rožok.
0: Kurník šopa.
1: Nevadí, dobre, ďakujeme ti za tip. No napríklad nemôže to byť, že surové cesto, lebo v Amerike je to veľmi populárne.
0: Áno.
1: No však nie, však oni majú ešte všetko s príchuťou toho cookie,
0: no,
1: cesta a
0: byť,
1: tak ďalej.
0: Byť,
1: hej? A ja mám rada cesto, akékoľvek.
0: Uh-huh. Však je to na tebe vidieť, ale nie, ty si chudučka a krásna. Prepač.
1: Ty kokso.
0: Čo je najobľúbenejšie jedlo Riša Vargu? To sa vás pýtame.
2: Čaute, tu je Rišo Varga a moja prvá indícia je múka.
1: Má zmysel vôbec hádať krajinu?
0: Že to by malo asi zmysel, asi si myslím, že hej, ale aj nám to nechcem takto uľahčovať. Tak skôr vám ja dám a poslednú pomôcku, že máme tri indície, hej, celkovo, a všetky indície budú v tom istom duchu ako teraz a vystačíme si s tým, hej, že tri ingrediencie som tým chcel povedať v preklade.
1: A z toho urobíme ako zvyšok. Rožok, ktorý nie je rožok, chápem. Že pridá sa vajce, pridá sa neviem čo ešte.
0: Napríklad, však pridajte vy, že čo by mohlo byť najobľúbenejšie jedlo slovenského triatlonistu Riša Vargu.
2: Čaute, tu je Rišo Varga a moja prvá indícia je múka.
3: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Rišo?
0: Áno.
1: Rišo Miller?
0: Je. Yeah.
1: Hádame na jedlo?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
3: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: 6. september vypočúvate Fan Rádio, akože povedzte mi, že naozaj nie je ten september už v polovici. Viete, čo to znamená?
1: Ja ti poviem čo. Plus 10 dní a plus 2 mesiace a máme tu generálku Vianoc vo Fan Rádiu.
0: A potom ešte jeden pridaj a už sú tu skutočné Vianoce.
1: Hej, ale koho zaujímajú skutočné, nie?
0: Mňa, ja budem v telke. O tom potom.
1: Teraz o našom hostovi vo Fan Rádiu.
0: Celebritná hádanka. Je ním Ríšo Varga, extrémne sympatický a športovec. To je toľko, čo mám vám povedať, ale už som sa prednedávno naučila.
1: Ako to skončilo pri športovec? A športovec.
0: Ale da, už som sa naučila, teda, že robí triatlon a triatlon sa skladá z bicyklovania, z behu a z plávania.
1: Hej, tak poďme ťa opäť dovzdelať. Čím sa začína, čím sa končí pri triatlone?
0: Pri múke, pretože hádame dnes jeho najobľúbenejšie jedlo a dal nám prvú indíciu.
2: Čaute, tu je Ríšo Varga a moja prvá indícia je múka.
1: A máme aj nejaké tipy, hej? Mne sa páči tento od Dávida.
3: Čaute, tak ja si myslím, že to je langoš.
0: Že môže si dovoliť konečne langoš a preto je to jeho najobľúbenejšie jedlo, lebo ho nejedáva často.
1: Mne sa páči tento typ práve preto, lebo ja vôbec nejedávam langoš a pritom milujem langoš.
0: Prečo nejedávaš? Nechodíš sa kúpať?
1: No, asi, hej, ale lebo mám rada aj, že keď je fakt ten langoš dobrý, hej, že niekedy na tom kúpalisku
0: vyzerá tak. Skrátka vás všetkých predajcov langošov práve teraz urazil.
1: Že posnažte sa, som vás motivovať. Dobre, posnažte sa ale aj uhádnuť, že čo je správne, najobľúbenejšie jedlo Ríša Vargu.
0: Mne sa páči, čo poslala Mirka, lebo na tomto sa zhodneme viacerí.
4: No, podľa mňa najobľúbenejšie Ríšové jedlo bude nejaký chlieb alebo niečo také z pekárne.
1: Áno. Áno.
0: Keď je taký dobrý, čerstvý z pekárne.
1: Ty kokos, ja mám rád aj so soľou iba.
0: No, áno, chrumkavá kôrka no. A meký ten stred. No.
1: Uh-huh. A kulinár Tibor, hej, trošku ešte olivového oleja, keď dáš iba tak, že pokvapkáš.
0: Takže čokoľvek môžeš dať na fantastický chlieba, je fantastický.
1: To pravda, je to pravda. Ale nie je to fantastická odpoveď, teda je, ale nie je správna.
0: Uh-huh. Áno, tým rožkom som trošku šípila, že to nebude nič takéhoto charakteru. Je to skrátka varené jedlo, ktoré by si si dal na obed? Berme do úvahy, že chlieb, rožok a tak ďalej nie je typické obedové jedlo.
1: Je to skôr, hej, obedové alebo večerné jedlo, hej.
0: No. Pridajme si ďalšiu indíciu.
2: Druhá indícia je syr.
1: Ja som hovoril, že to budú iba také jednoduché ingrediencie.
0: Akože to má len 3 ingrediencie?
1: Áno. A vedela by si ich dať aj 10, ale stačí ti 3 na to, aby si odhalila, o aké jedno.
0: Dobre, ale keď máš múka, to neznamená cestoviny. A keď tam pridáš sír, tak počkaj, tak to bude múka plus sír plus niečo vytvorí dokopy ten produkt.
1: Áno, áno, áno.
0: A ozaj?
1: Mhm.
0: No, neviem, nemám ani tušenie, ale vy možno áno. Tak ak viete, alebo tipujete, tak tipnite sem na naše kontakty a posielajte to v hlasovke. Čo je najobľúbenejšie jedlo Ríša Vargu?
2: Druhá indícia je sír.
0: Celebritná hádanka. Je to ten náš Rišo?
1: Áno.
0: Rišo Miller?
1: Je. Yeah.
0: Hádame na jedlo?
1: Áno.
0: Tak nám napíšte.
5: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: hit, ktorý milujete. Of course. Samozrejme. V preklade.
1: Som ráda, že si to dal na pravú mieru. Teraz už rozumela aj tvoja babka.
0: To je pravda, to je pravda. Ale sorry, babka, tak zase ona nešoferuje, hej? Takže môžeme si dovoliť dať dopravný servis v angličtine. Čo ty na to?
1: OK, let's switch to English.
0: Alebo nie.
1: Ale na naše slovenské, nie anglické cesty vás pozývame. Teda minimálne do dopravného servisu.
0: Ako povieš radary po anglicky?
1: Radars. Neviem.
0: Už o chvíľačku.
2: Iba po Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: V drogériách Četa vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
12: Fero, videl si toho nového?
13: To je korba, čo?
12: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
14: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
13: Crafter. Volkswagen Crafter.
15: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
16: Volkswagen.
17: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Gouda Delicate, 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk, 1 liter len za 35 centov. A zmrzlinový desert Monte Multipack, rôzne druhy až so 66% zľavou. Kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
19: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Počkáte si tam asi 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam to odhadujete na 20 minút. No a pracuje sa aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Tam si obojsmerne počkáte asi 20 minút. Ešte tu mám radar na výjazde z obce Stráža smerom na Žilinu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša jazyková škola Zaraz. Cudzí jazyk hneď a zaraz. S pobočkami po celom Slovensku a online kurzami. www.zaraz.sk.

0: Hity, ktoré milujete, samozrejmosť a samozrejmosť aj športovci, ktorých milujete, ale to len v pondelkoch, ktoré nie sú zlé.
1: To je pravda, málo si ich voláme, nie?
0: Ale mali sme Ríša Turiho, skatera.
1: A mali sme aj...
0: Ešte Vajzeleho. Ja je Maťa Homolu.
1: Mali sme. A tak to je možno preto, lebo šport je hrozná nuda. A my sme fan rádio.
0: Šport je najväčšia zábava. Dôkazom toho je aj Ríšo Varga, ktorý je u nás.
1: Celebritná hádanka. To bol for. Nevydarený, ale bol.
0: Ríšo Varga, a teda slovenský triatlonista a olympionik, má svoje najobľúbenejšie jedlo. A vieme zatiaľ...
2: Čaute, tu je Ríšo Varga a moja prvá indícia je múka. Druhá indícia je syr.
1: Vieme zatiaľ, že to určite nie je chlieb, ani rožok, ani... No skrátka, musí to byť obedové jedlo, musí to byť niečo varené, čo by ste si dali ako hlavný pochod. Hm. Môžem sa už konečne pýtať na...
0: Konkrétne jedla?
1: Nie konkrétne jedla, skôr na krajinu.
0: No skús to.
1: Je to typické slovenské jedlo?
0: Je to aj typické slovenské jedlo. Hej.
1: Aj? Ale nie, ale pochádza z Talianska.
0: Áno, no a teraz akože, čo potrebuješ viac vedieť? No, typické slovenské jedlo, ktoré pochádza z Talianska a kde je múka a syr a...
1: Pokáča? Zariskovala som.
0: Podľa mňa všetci viete. Ale poďme skúsiť sa pozrieť na vaše tipy.
3: Ja si myslím, že by to mohli byť špagety carbonara.
4: Ríšové obľúbené jedlo sú určite lasagne.
0: Že mne sa lasagne páčia, hej, že ja milujem lasagne. A podľa mňa už lasagne môžeme počítať ako také jedlo, ktoré je plné kalórií, ale keď si predstavíš to najviac kalorické jedlo, aké na svete možno aj jestvuje, a je z Talianska a je v každej jednej dedine na Slovensku, teda v každej jednej reštaurácii na Slovensku, tak ti vyjde správna odpoveď na otázku, aké je najobľúbenejšie jedlo Ríša Vargu.
1: Ňoky? To je ňok!
0: Ty jeden bolševický ňok!
1: To není ňok, to je knedlík!
0: Poďme dať tretiu indíciu a už budete vedieť.
2: Tretia indícia znie paradajkový pretlak, hotovo.
1: No počkať. Paradajkový pretlak, syr a múka?
0: Áno.
1: A cestoviny sa robia z čoho? Si povedal, že len z týchto troch indícií sa to skladá.
0: Nie, povedal som, že z tohto by si vedela spraviť tú jednu základnú verziu, ale že môže to byť aj z 10, aj 15 ingrediencií.
1: Však ale cestoviny neurobiš čisto iba z múky.
0: Áno.
1: No, tak pravda. Chýbajú ti tam nejaké vajcia a tak ďalej.
0: Dobre, tak ale toto je už taká múka, že nepotrebuješ vajíčka.
1: No, zima zavádzal. Ľudia, tipujte vy.
5: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Rišo?
0: Áno.
1: Rišo Miller?
0: Nie. Yeah.
1: Hádame na jedlo?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
5: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 00.

0: Fan rádia pozdravujeme a v počte kusov vlastne, akže je nás tu dosť, ak počítame aj správy, ale je tu určite Macka a je tu určite Rišo Varga.
1: Celebritná hádanka. A je tu aj Tibor, ktorý na vás rozprával pred malou chvíľou. My hádame najobľúbenejšie jedlo triatlonistu Riša Vargu s indíciami, ktoré nám dal.
2: Čaute, tu je Rišo Varga a moja prvá indícia je múka. Druhá indícia je syr. Tretia indícia znie paradajkový pretlak, hotovo.
0: A popravde, ja som si myslel, že toto je to najjednoduchšie, čo sme mohli spraviť. Aj som si tak vral, že Riško, nejdem ťa otravovať, okej, pohoda, ale však akože trvalo nám, kým sme sa dostali k správnej odpovedi.
1: Vieš prečo? Lebo ja som sa cítila zavedená. Normálne si ma zaviedol, lebo si povedal, že len z týchto troch indícií, alebo ingrediencií, sa robí to jedlo. Ale ak je to z viacerých a musíš z toho urobiť cesto napríklad a môžeš tam čokoľvek dať navrch a tak ďalej, tak...
0: Akže áno, je pravda, že z múky hneď nemáš cesto, hej, no. Ale stačí ti na ten základ, čo som vravel, mať tieto tri ingrediencie. No áno. A tak to chvíľočku trvalo, ale nejak ste to zvládli.
1: No, ja už som až teraz pochopila tvoju indíciu, že je to typicky talianske jedlo, ale typicky slovenské.
0: No jasné, v každej dedine akože ti budú vedieť spraviť pizzu.
1: Nie? Aj školské jedálni.
0: Ale nevrav.
1: Na iný spôsob však slovenská je taká koláčová.
0: Aha, tak to musí byť istá dobrota. My sa poďme pozrieť na vaše odpovede.
3: Dobrý deň, Fan Rádio. Pozdravuje poslúchač Matias. Odpoveď na vašu otázku je pizza za Sirom. Prejem vám pekný deň, dovidenia.
4: Buonasera ragazzi, allora, e questo è pizza.
5: Čauko, Fanko, tu Dominik, je to pizza, ale ja ju mám tiež rád. Ahojte.
6: Ahojte, Fankači, no skúsim, je to pizza.
4: Je to pizza.
0: Či? Ešte stále to môže Rišo vyvrátiť. Ešte môže povedať, že ani my sme nevraveli správne a ani vy ste nevraveli správne.
1: Tak ako to je, Rišo?
2: Tomu verte, uhadli ste. Moje najobľúbenejšie jedlo je pizza.
0: Dobre, nevyvrátil. Gratulujeme!
1: Hej! Wow, a teraz nová celebritá hádanka. Má rád typicky taliansku, alebo americkú, alebo Havaj, alebo akú má rád?
0: Dobre, tak začíname od znova. Nie, ale odpoveď nám aj na túto otázku a hlavne aj o športe sa porozprávame v tej ďalšej polhodinke, tak na to sa teším, že Rišo Varga zostáva u nás vo Fan Rádiu.
1: Celebritná hádanka. Je to ten náš Rišo?
0: Áno.
1: Rišo Miller?
0: Nie.
1: Hádame na jedlo?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.

0: Je to možné, aby tá prvá hodina tak rýchlo utiekla?
1: Je to možné, že už je 14. september?
0: Je to možné, že my už vysielame ako dlho pondelky?
1: Ja mám taký dojem, že už je to rok a pol.
0: Dobre, a je to možné, že naša macka je stále tak krásna, mladá, pritom vek hovorí, že...
1: Je to možné, že Tibor je stále taký červený?
0: No, to je možné. A tu sme skončili.
1: A sarkastické hovado.
0: Je možné naozaj, že ste na slovenských cestách a práve preto sa ideme pozrieť aj na aktuálny dopravný servis.
1: Je to možné, že sú stále také ošarpané tie cesty?
0: Tak to teda by možné nemalo byť, ale je to možné.
2: Iba po Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. S Macou a Tiborom.
3: Ak hľadáš kvalitnú prechodovú bundu v modernom mestskom štýle, objav v Exisporte skvelú novú kolekciu značky Volcano. Dopraj si k svojmu novému outfitu aj maximálne pohodlnú a trendy obuv od značky Skechers, s ktorou zvládneš každý tvoj deň v plnom komforte. Osvieš svoj šatník štýlovými kúskami, ktoré ťa ochránia pred vetrom a chladom. Nakupuj výhodne v predajniach Exisport alebo na Exisport.sk a ušetri desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte na v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Počkáte tam asi 15 minút. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Odhadujete to tam na 20 minút. No a pracuje sa aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Obesmerne tam sa zdržíte asi 20 minút. Ešte tu máme aj radar v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Správy Fanrádia.
1: Bolo 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini požiadal v zmysle zákona Národnú radu o vystúpenie v pléne so správou o stave Slovenska. Informovala o tom prezidentská kancelária. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici odmietla plagiatorstvo a neetické správanie svojich zamestnancov. Reagovala na prípad pedagógov právnickej fakulty UMB, ktorí mali vydávať prácu študentky za svoju vlastnú. Jozef Michalko, ktorý bol uvedený ako jeden z autorov práce, prevzal osobnú zodpovednosť a odstúpil z funkcie prodekana pre vedu a výskum. Celoslovenská policajná kontrola v piatok a nedeľu potvrdila, že nedovolená rýchlosť a alkohol predstavujú vážne rizika na slovenských cestách. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
2: Polícia preto opätovne vyzýva vodičov, aby jazdili zodpovedne, rešpektovali stanovené rýchlostné limity a za volant nesadali pod vplyvom alkoholu. Za volantom rozhoduje zodpovednosť. Prekročenie rýchlosti či jazda pod vplyvom alkoholu môžu mať v priebehu niekoľkých sekúnd tragické následky.
1: V oba dni odhalili policajti približne 1000 porušení pravidel cestnej premávky. Najčastejšie sa týkali prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali aj svoj tretí zápas v A skupine majstrovstiev Európy. V dnešnom dueli v talianskej Modene podľahli Česku 0-3. Stále tak čakajú na prvý bod na šampionáte.
3: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe môžu byť aj prehánky. Ráno a predpoludním nás lokálne čaká hmla alebo nízka oblačnosť, no a teplota na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov, všade inde 20 až 25.
3: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Nie sú zlé. Nie sú zlé.
5: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
4: Pondelky nie sú zlé.
6: 18. hodina je tu. Woohoo! Neviem, prečo sa teším, lebo ja nemám rada, keď ten čas tak letí, ale on letí čím ďalej, tým rýchlejšie.
7: To je pravda a zároveň akože od 18, vieš, to ťa vždy všetko teší, čo už je po 18-ke, lebo zrazu máš viac možností.
6: Od 18 zodpoveď.
7: Presne.
6: Nepoteším ťa, lebo dneska je deň triezvosti.
7: Dobre, ale akože on je medzinárodný, hej, ale na Slovensku a v Čechách my si to moc nejdeme, podľa mňa. Tento deň.
6: Hej, že už týždeň som nepil, to už som vlastne...
7: To je brďo.
6: Hej, no v každom prípade nech už oslavujete pondelok akokoľvek. Verím, že s Fanrádiom v ušiach pondelky nie sú zlé, s Tiborom a s Macou pokračujú a máme pre vás aj nejaké hry.
7: Určite v tejto hodinke tiež Rišo Varga sa ozve, tak ostaňte s nami.

0: Vo Fanrádiu ešte stále Rišo Varga. Riško, čau, ako sa máš?
1: Ahoj, ahoj, ďakujem, výborne.
0: Akože vravel si mi, že rýchlo, čo znamená, že máš veľa športových aktivít, alebo čo to znamená v tvojom živote?
1: Už viacej tých pracovných aktivít, ale tie sú spojené so športovými aktivitami, takže snažím sa okolo svojej akadémie triatlonovej pohybovať a vytvárať čo najlepšie prostredie.
0: No však určite sa ti to darí. Dvojnásobný olympionik, pozor, náš reprezentant aj u nás vo Fanrádiu práve teraz nám spomínal, že máš najobľúbenejšie jedlo pizza. Toto nie je také, že no go, alebo že red flag, alebo že niečo, že sa pozerá na to, že tam je veľa kalórií, to sa nesmie.
1: To je presne to, čo hľadá každý triatlonista po náročnom tréningu, že doplniť vlastne tie kalórie naspäť. A my aj keď niekedy jazdíme na bicykli a sme po 3 hodinách, tak si vždycky zastavíme v nejakej dobrej pizzerii a objednáme si na

0: pizzu a doplníme tie kalórie, aby sme ďalej mohli vládať.
1: No tak vidíš, na polku, to sa nepočíta, to sa nepočíta. Ako máš najradšej pizzu?
0: Najradšej mám buď Diavolu, alebo Quattro Formaggi.
1: To sú výborné, to súhlasím s tebou. Poďme ešte k triatlonu ako takému, lebo teda neviem, nakoľko to ovládajú naši poslucháči, ale to je plávanie, samozrejme, bicykel, beh, ale teraz plávanie koľko kilometrov?
0: Ono sa to rozdeľuje na, sú dve vzdialenosti. Jeden je, že olympijský, olympijské vzdialenosti, ktoré sa jazdí na pretekoch, teda na olympiáde, a to je 1500 metrov plávanie, 40 kilometrov bicykel, 10 kilometrov beh. A potom je ten ironmanovské vzdialenosti, to je ten veľký Ironman, ten triatlon, a to je 3,8 km plávanie, 180 km bicykel a maratón, čiže 42 km beh na koniec.
1: Presne, toto bláznovstvo som mal na mysli, tento Ironmanovský triatlon. Teším sa, Rišo Varga, náš slovenský dvojnásobný olympionik v triatlone, ostáva vo Fanrádiu a pokecáme možno aj o tom, že ktorá z týchto troch disciplín mu ide najlepšie, tak zostaňte spolu s nami, teraz si pohráme hity, ktoré milujete, a potom sa Riša popýtame ešte ďaleko viac.

0: krásny pondelok, ktorý nie je zlý, samozrejme. Tak to vám prajeme z Fanrádia. U nás ešte stále zostal náš host z celebritnej hádanky, a to je Rišo Varga, triatlonista a zároveň slovenský olympionik, ktorý nám už aj samozrejme priblížil trošku ten triatlon. Jasné, vieme, že ide o plávanie a bike a beh a že ten najdlhší triatlon je 3,8 km plávanie, potom si zajazdíte na bajku 180 km a 42 km potom odbehnete. Akoby nič. Mňa by zaujímalo, Riško, že či ty máš, predpokladám, že hej, jednu z disciplín viac vychytanú, lebo väčšinou to tak býva, že v niečom ten triatlonista vyniká viac ako ostatní, a že či to je u teba beh, bike, alebo predpokladám to plávanie, či?
1: Hej, plávanie som mal vždycky to najlepšie, v tom som vynikal a ostatné som chcel, potreboval som k tomu plávaniu ako keby pridať, hej, aby som bol čo najlepší.
0: A ťažko povedať, o tom som presvedčený, ale predsa, že nemyslíš si, že mať plávanie medzi výhodami je ešte väčšia výhoda v tom, že je hneď prvé, čiže ty sa dostaneš dopredu a potom im vlastne utekáš celý čas?
1: Z tohto hľadiska áno, ale na konci je najdôležitejšie mať ten beh. Tým, čím sa končí, tam sa rozdeľuje teda ten finálny výsledok. Čiže ak by som si teda mohol vybrať na budúce, keď budem žiť, tak by som si poprosil jedno superschopnosť na behu.
0: Dobre. My sme si poprosili Riša Vargu u nás vo Fanrádiu a tešíme sa, že sa tam splnilo toto naše prianie. Toto bol náš dvojnásobný olympionik a my sa tešíme, že si nám aj tak trošku otvoril dvere do triatlonu.
1: Ďakujem ti za super rozhovor a dúfam, že sa zase počujeme.
2: Počúvate Fanrádio. Fanrádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: Počúvate Fan Rádio, pondelky nie sú zlé. V tejto relácii my radi testujeme na vás, milí poslucháči, rôzne hry. A máme tu aj jednu veľmi obľúbenú, ktorá vám ide. Volá sa 5 sekúnd.
1: Poslala nám naša Fan Rádiovská poslucháčka toto.
2: Ahojte, tu Sajka a chcela by som sa zahrať 5 sekúnd.
1: A ja viem, kto to je.
0: Kto to je?
1: To je síce Fan Rádiovská poslucháčka, ale zároveň Sajka, ktorá mne povedala o hre 5 sekúnd.
0: Ty si ju nevymyslel?
1: Takto, ja som ju vymyslel dávnejšie ešte, hej?
0: Ale... Pre show tohto Kimela, či jak sa volá, nie?
1: Jimmyho Fallona?
0: Jimmyho Fallona, a jemu si ju vymyslel?
1: Áno, a jemu som ju potom povedal, že takáto hra existuje. A potom Sajka prišla za mnou, že takáto hra existuje, a aby bola Sajka spokojná, tak som sa tváril, že som o nej nevedel.
0: Tak táto Sajka bude určite spokojná, pretože sa s nami zahrá už v ďalšej polhodinke po dopravnom servise 5 sekúnd.
3: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Excuse me, could you please take a picture of us?
7: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
6: Just press this button, okay?
7: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
8: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia pozdravujem opäť po polhodinke na slovenské cesty všetkých šoférov a šoférky. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy. Tam si počkáte asi 20 minút a čakáte aj na výjazde zo Zvolena smerom na Zvolenskú Slatinu. Obojsmerne 10-minútové zdržanie ste nahlásili, pretože tam takisto pracujú cestári. Na výjazde zo Zvolena smer Zvolenská Slatina. Okrem toho radar, ten ste videli v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta Merajú. A ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200 na našu linku. Je tam Veronika a my vás pozdravujeme. Jazdite bezpečne!
2: Hity, ktoré milujete.

0: vo Fan Rádiu prišla hlasovka od Sajky, že by sa chcela zahrať 5 sekúnd, ale my sme odhalili, že to je vlastne tá Sajka, ktorá nás naučila túto hru. Jedného dňa mi ona povedala, že ona dáva ako psychologička deckám hru 5 sekúnd a odvtedy sa ju hráme vo Fan Rádiu.
1: Aha, to naozaj? Ja som si myslela, že Tibor je ultra kreatívny a šikovný kolega, že to si vymyslel ty.
0: Nie, ja viem ultra dobre kradnúť. Sajka, ahoj.
2: Ahojte, ahojte.
1: Ahoj, čiže ty si psychologička, logopedička, alebo čo si?
2: Detská psychologička som.
1: Aha.
0: A čo dávaš ako otázku počas tých 5 sekúnd, čo musia zodpovedať decka?
2: Fú, čokoľvek. Vymenuj mi 3 farby, povedz mi 3 veci, ktoré môžeš nájsť v kuchyni.
1: Uh-huh. Čiže nič také ako, že povedz mi 3 krajiny Európskej únie, ktoré majú niekedy zavedené aj euro?
2: Niekedy aj také, ale preferujem také, na ktoré viem odpovedať.
1: Dobre, takže škrtám túto.
0: Farby škrtaj, to je náročná otázka. Dobre, máme, počuj, pre teba, nakoľko ty si tá, ktorá ponúkla mi túto hru do nášho života pondelkov, ktoré nie sú zlé, tak sme si pripravili veľmi, veľmi, veľmi náročné otázky. Máš nejakú tému, ktorej by si sa rada vyhla?
2: Pú, geografia, prosím, nie.
1: OK, tak to
0: zas
1: nechám.
0: Zas to škrtám?
1: Nie, nechám to. To si vypočujem.
0: Dobre, budeme sa tešiť. Dáme si teraz jednu pesničku u nás vo Fan Rádiu a potom so Sajkou si dáme 5 sekúnd.

0: Nie sú zlé, veru, tie pondelky, dokonca hity, ktoré hráme, tie sú vynikajúce. Aj ich milujete, chápeme. Ideme sa hrať u nás vo Fanrádiu hru, ktorú máte radi, aj s našou poslucháčkou Sajkou, ktorá zostala na linke. Táto hra sa volá 5 sekúnd.
1: Počuj, ty si teda psychologička, detská psychologička, dávaš deckám hru 5 sekúnd, Tibor ju čmajzol túto hru.
0: Sorry.
1: Ty si ju niekedy hrala, lebo vieš, ako to funguje na deťoch, ty si ju niekedy skúšala sama na sebe?
2: No samozrejme, samozrejme, my sa striedame s deťmi.
0: Ja, vy sa striedate, že oni tebe potom môžu dať, hej?
2: Tak ja sa chcem zahrať.
0: To je aké zlaté. Počuj, ale nespravíme to tak, že teraz môže dať aj presne Sajka nám 5 sekúnd a aj my jej. Vieš, že ako aj ona sa hráva s deckami, takže to môžeme dať takto na striedačku.
1: Tak by mala radšej začať.
0: Ty môžeš získať tričko Fanrádia a my no už nejaké máme, tak si ho dáme možno oprať na novo. Môžeš nám povedať otázku 5 sekúnd a ja pustím časomieru.
2: Dobre, tak vymenujte mi tri veci, ktoré sa využívajú pri stavbe domu.
1: Tehla,
0: betón.
1: Lopata.
0: Dobre, stihli sme. Ty, ale dobre, dosť dobrá otázka.
1: Mne napadla múka, ja neviem prečo.
0: Možno je pred večerou, tak možno preto.
1: Som hladná. Fúha, dobre, toto dávaš deťom?
2: No tak...
0: Ale takým, čo majú rodičov stavbárov.
2: Presne tak. Iba deťom architektov.
1: Inak technicky vzaté, my sme to nezvládli, lebo my sme odpovedali dvaja.
0: To je pravda. Poďme na otázku my pre teba. Prosím, Sajka, máš 5 sekúnd hneď potom, ako Macka dočíta otázku.
1: Sajka, vymenuj tri párové orgány ľudského tela.
2: Obličky, uši, oči.
0: Dobre!
1: Ja som na moment váhala, či oči sú párový orgán, ale sú to orgán.
0: Sú.
2: Tak jedine taký Mike Wazowski to tak nemá, no.
1: Ešte by som o niekom vedela. Aj u nás je pán rádiu. Ale...
0: Pozdravujeme. Máme ešte jednu otázku pripravenú.
2: Fúha, no dobre.
1: Vymenuj tri planéty bez písmena A.
2: Zem. Neptún. Jupiter.
0: To Macka neradila však?
1: Nie, vôbec nie. Ja som si len odkašľavala.
0: To Macka tak kašle.
1: Však je krtek, aj krteček tak. Hele, ju.
2: Ju, hele.
1: No mega, tak...
0: Tričko Fanrádia určite získavaš.
2: Ďakujem.
1: Budeš ho nosiť na terapiách, aby decká vedeli...
2: No, samozrejme.
1: Čo majú naladiť.
2: Na konzultácie s rodičmi, na terapiách, všade.
0: Tešíme sa.
1: Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás naučila túto hru.
2: Neviem, či to tiež nie je lobka trošku, ale ďakujem.
0: To nikomu nepovieme.
2: Dobre, dobre.
0: Ďakujeme krásne. Krásny zvyšok pondelka ti prajeme, Sajka a...
1: Ja volám žandáre, lebo Tibor je zlodej.
0: Volám žandáre. Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: Drop Dead. Mňa strašne baví, ako tá pesnička chytí hneď od začiatku, že ju počujem druhýkrát a už mám pocit, že ju poznám pol života. Za mňa fakt výborná vec vo Fanrádiu Olivia Rodrigo a jej novinka Drop Dead.
1: Vynikajúci song, ale vážne, tak ako vravíš, Macka. No teším sa aj, že tie slovenské cesty sú v podstate na tej istej úrovni ako tá pesnička, nie?
0: Uražeš teraz toho interpreta, či čo?
1: No, inak.
0: Ale nie, ty si možno vlastne chcel povedať, že sa nič nedieje na cestách, to je pravda.
1: No však to uvidíme samozrejme, lebo o chvíľočku aktuálny dopravný servis, tak ostaňte s Fanrádiom.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Nie tu pre vás

0: www.pressbeton.sk. Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
2: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
2: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
8: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Z Fanrádia pozdravujeme na cesty opäť po polhodinke, takto o 19. Pozdravujeme všetkých a všade. Jeden radar ste videli. V Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta merajú. Aktuálne informácie z ciest nám samozrejme môžete aj naďalej hlásiť bezplatne na čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
11: Pondelky nie sú zlé.
12: Doprajte svojim očiam úľavu pri príznakoch suchého oka s očnými kvapkami bez konzervačných látok Systane Complete. Deň s Fanrádiom vám prináša Plus lekáreň.
13: Cérus 19 a pocit, že pondelky nie sú zlé.
10: Ešte najbližšiu hodinku. Tak toto vyzerá. Áno, Cérus som už dlho nepočula, takže som rada, že si to... Je to späť v hre. Ja mám pre vás obyčajné ahojte. Tibor a Maca vás pozdravujú z Fanrádia a v tejto hodinke, nie je taká špeciálna táto hodinka, lebo máme pre vás trošku ako keby odbornejšie ladený vstup.
13: Toto nikto neverí. Toto všetci, OK, príde nejaký joke, počkaj. Všetci teraz... Dobre, príde sranda? Nie, to stále nemyslím vážne.
10: Tak tam daj badabumc.
13: Určite prídu bicie, určite príde badabumc. Budeme mať, nakoľko dnes je deň prvej pomoci, aj lekára u nás vo Fanrádiu. Budeme mať meninovú pesničku. A... Tá je na vážno.
10: Tá je vždy na vážno. No v každom prípade, máte sa na čo tešiť, zostaňte s nami, pondelky nie sú zlé.

0: Pozdravujeme vás, pán rádia. Krásny pondelok, ktorý nie je zlý, to vám prajeme a hlavne vám prajeme pondelok, ktorý snáď nebude potrebovať prvú pomoc.
1: Presne tak, bezpečný, inak rozumiete. Dnes je deň prvej pomoci a my sme si pri tejto príležitosti zavolali odborníkovi, ktorý možno ani nepodával prvú pomoc, ale minimálne pomáha zachraňovať životy v nemocnici, v lekár univerzitnej nemocnici v Martine, odbore radiológia.
0: Tá nám je blízka, samozrejme.
1: My sme na základe toho vyberali. Lebo robíme v rádiu, vo Fan rádiu.
0: Ale tak je nejaký odbor prvopomozlógia? Vieš, je? To môže byť otázka číslo 1. U nás vo Fan rádiu je lekár Adam Krkoška. Adam, existuje prvopomozlógia?
2: Zdravím vás. Určite prvopomozlógia. Alebo ak neexistuje, tak minimálne vznikne po tomto krásnom rozhovore.
1: No, na prvej pomoci je fantastické to, že našťastie ju nemuseli ľudia použiť, alebo väčšina ľudí nemusela a nikdy ani nepoužije, ale samozrejme sú medzi nami takí, ktorí toto už zažili. Ty si podával prvú pomoc a teraz sa bavíme o prvej pomoci, takže na ulici si musel zasiahnuť nečakane.
2: Takéto niečo sa mi ešte nestalo, priznám sa. V rámci mojej profesionálnej deformácie, odkedy som bol študent, tak vždy, keď som išiel niekde po ulici a uvidel som niekoho v bezvedomí, minimálne som sa pristavil, skontroloval som, že ten dotyčný človek dýcha, či reaguje, a pokiaľ teda reagoval a nepotreboval nejakú ďalšiu moju pomoc, tak som pokračoval svoje ceste ďalej. Takže nejakú takú prvú pomoc, kedy by som ja osobne musel zasiahnuť a stláčať hrudník a volať záchranárov, tak som počas svojho života ešte nezažil.
0: Počuj, Adam, ale inak toto je super dobre vedieť, že kedy vlastne my vieme, že treba dať prvú pomoc. Vieš, že možno niekto dotyčná je úplne v pohode a ja tam začnem mačkať ten hrudník, to asi úplne nepomôžem. Tak kedy vieme, že treba dať prvú pomoc?
2: Samozrejme, že keď ide niekto náhodne okolo nás v ulici, tak my začneme mačkať hrudník.
0: Ale tak môžeš sa poboskať, vieš, že slečna, nepotrebujete prvú pomoc.
1: A mačkať hrudník, halo.
2: Vždycky to, samozrejme, tú situáciu treba individuálne vyhodnotiť. Pokiaľ sme priamým svedkom úrazu alebo toho, ako sa ten dotyčný napríklad zvalí na zem alebo u neho nastane bezvedomie, tak začneme vtedy konať. V podstate prvé, čo musíme zistiť, či ten daný človek reaguje, či reaguje na oslovenie. Pokiaľ nie, snažíme sa zistiť, či už pohľadom alebo posluchom, že mu priložíme ucho k hrudníku, či ten dotyčný človek dýcha, či sa mu ten hrudník dvíha. Pokiaľ nie, ak vieme to, snažíme sa namátať puls, a pokiaľ už nevieme žiadnu známku života u ňa nájsť, začneme stláčať hrudník a okamžite volať 155. Takýto je nejaký laický postup, ktorý by každý ten človek mal alebo mohol vedieť poskytnúť v prípade núdze.
1: Nebolo by rozumnejšie volať okamžite a na linke mi keď tak budú hovoriť, čo mám robiť?
2: Samozrejme, toto som asi troška preskočil. V prípade dospelého človeka by sa malo okamžite volať 155 a potom tento celý proces zahájiť. Pokiaľ je aj niekto okolo, napríklad, že tam nie som sám, tak môžem poprosiť, kým ja začínam toto robiť, hneď toho vedľa stojaceho kamaráta, kamarátku alebo aj náhodného človeka poprosiť a osloviť, nech tú 155-ku zavola a ja už môžem konať.
0: Alebo kričať, že je tu nejaký doktor, ako bolo to memečko, a ozve sa doktor.

0: Edgar. Tak to bylo to, co ešte môže udiať. Máš nejakú
1: radu? Sa otvoril, ešte by sa mohol doktor Doolittle.
0: Presne. Teraz sa ale z Fan Rádia ozvú hity, ktoré milujete, a potom ešte stále si pokecáme chvíľočku aj s lekárom z Univerzitnej nemocnice v Martine, s Adamom Krkoškom, ktorý nám ešte stále v rámci Dňa prvej pomoci, čo to povie o tej prvej pomoci. Tak ostaňte s Fan Rádiom, pozdravujeme.

0: pondelky nie sú zlé. Pozdravujeme vás z Fanrádia a ešte stále tu máme aj hostia, lekára z Univerzitnej nemocnice v Martine, Adama Krkošku, ktorý kvôli tomu, že dnes je deň prvej pomoci, nám čo to objasňuje z lekárskeho hľadiska a v podstate sme sa stále nedostali k tomu najpodstatnejšiemu. Adam, ako podať prvú pomoc?
1: 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy. Ale treba si pamätať aj to, že vždy sa podáva pomoc tak, aby som neohrozil ja seba. Čiže pokiaľ si nie sme úplne istí, stačí aj jednoduchá masáž hrudníka. Hej. Pokiaľ si sme istí, že nemôžeme sami seba ohroziť počas tej prvej pomoci, tak samozrejme aj to dýchanie z úst do úst je vhodné, ale aj samotná masáž hrudníka bez toho dýchania je život zachránica.
2: Poznáš pesničku Stayin' Alive od Bee Gees? Funguje to?
1: Nepoznám.
0: Poznáš?
2: Stayin' Alive.
0: Stayin' Alive. To je vraj tempo, ktorý mám.
2: Ešte sa to aj spieva, že zostan naživne.
0: No veď práve. To podľa mňa podľa toho skladali.
1: Podľa tej pesničky by sa človek aspoň mohol ten rytmus udržiavať a frekvenciu stláčania hrudníka, ale určite nie po každom ha-ha-ha dávať dva vdychy, že chceli sa dodržať.
2: Aha,
1: a potom tie dva vdychy.
0: Ešte Adam, by si nám mohol dať motiváciu, že ako moc vie tá prvá pomoc pomôcť versus keď ju nedáme na mieste a len čakáme na príchod záchrannej služby. Že aby sme naozaj cítili tú zodpovednosť, že poďme do toho a poďme naozaj pomôcť osobe, ktorá potrebuje prvú pomoc.
1: Samozrejme. Hovorí sa tak, že aj zle poskytnutá prvá pomoc alebo hociaká prvá pomoc je lepšia ako žiadna. A pri správne začatej a teda realizovanej prvej pomoci exponenciálne narastá šanca, že ten človek prežije. Teda tým skôr a čím rýchlejšie začneme tú prvú pomoc, tým vyššia šanca je, že toho človeka zachránime, pokiaľ teda sa jedná o nejakú zástavu srdca napríklad. Celkovo srdce aj mozog sú veľmi citlivé na nedostatok kyslíka, čiže tým pumpovaním, stláčaním toho hrudníka tie orgány troška udržujeme pri živote a snažíme sa teda toho človeka zachrániť. Takže určite každá prvá pomoc je lepšia ako žiadna prvá pomoc.
2: A ono vlastne, teraz nechcem tam vnášať trošku tú akože legislatívu, ale ono z hľadiska zákona by si malo podať minimálne sa zastaviť, nie? Že keď vidíš niekoho bezvládneho.
1: Áno, určite. Jednak aj z legislatívneho hľadiska, ale asi aj z toho ľudského a takého morálneho hľadiska, pomoc blížnemu svojmu, či ako sa to hovorí. Človek sa zastaví.
0: Čiže ešte z náboženského hľadiska, chápeš to?
1: Ale pre niekoho áno, aj z náboženského hľadiska.
0: Z vďačného hľadiska sa ti chceme poďakovať za celé Fan Rádio práve teraz a za všetkých poslucháčov a posluchačky. Veríme, že toto nebudeme potrebovať, že to bolo iba také, že...
1: Ďakujem krásne.
0: Tak sme sa potešili na večer a oslavili deň prvej pomoci, ale ďakujeme ti, že si nám otvoril takéto dvierka do toho sveta, že čo robiť.
1: Bolo mi potešením, pozdravujem a ďakujem aj ja.
2: Ďakujeme ti, Adam.
0: Adam Krkoška u nás vo Fan Rádiu a teda doktor z...
2: Radiológie.
0: Univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Čau.
0: Čau.
2: Išiel zachraňovať.
3: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. S Macou a Tiborom. Let's go.

0: len pol hodinka, chápete, ale pondelky nie sú zlé, snáď nebudú zlé. Pre tentokrát by mohli mať takú výnimku aj po 20. Hej, ale my garantujeme do 20. samozrejme.
1: Keďže nám to nezaplatia, tak...
0: No veď práve.
1: Takže to je tak iba do 20.
0: Ale nie preto, že by šetrili, ale preto, lebo ty si pýtaš mega veľa.
1: No to je pravda, ja som za hviezdu tu u nás vo fanu.
0: Počujte, ja mám že desatinový plat od toho, čo má Macka, a to ja idem, že dovolenky, Haváje, kadečo. Ja nechápem, kde ty vyňaš tie peniaze.
1: No akože to ti milý Tibor. Nebudem hovoriť, ale inak sťahujem sa teraz.
0: Do Vily. To je pravda.
1: Nie. Ale viete čo, ja by som inak chcela. Premostiť by som chcela. Vy si uvedomujete, koľko dní ostáva do Vianoc? Je 14. september.
0: A počuj, ja ti poviem. Neviem, či si to uvedomuje náš Marek, lebo niektorí stáli posluchači Fanrádia budú vedieť, že Marek ten vždy kupoval darčeky mega vopred.
1: Mm-hmm.
0: A teraz som sa opýtal, ja neviem, čo to bolo, že 3-4 dní dozadu Mareka, že či už má nejaké vianočné darčeky nakúpené, ešte nemá. Tak ani Marek si neuvedomuje, že tak blízko sú tie Vianoce, to je neuveriteľné. Že?
1: Možno už starne.
0: Tam vymažme možno.
1: Áno, je to už veľa na každého, ak ten čas letí. Je 14. september, ľudia, tak nehavarujte, pekne fixujte vozovku a pekne opatrne ideme na slovenské cesty.
2: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Prejsť sa po Veľkom čínskom múre, to ešte nie je Čína. Vidieť Tokio, to ešte nie je Japonsko. Stáť pred Machu Picchu, to ešte nie je Peru. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
7: Keď teraz kúpite lahôdkovú kukuricu, len 33 centov za jeden kus. Ružové hrozno, len euro 99 centov za jeden kilogram. A kuracie zadné štvrte, len euro 99 centov za jeden kilogram. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty všetkých šoférov aj šoférky. Máme tu novú nehodu, ktorá sa stala v Bratislave na Púchovskej smerom zo Svätého Jura. Skončilo tam auto, osobné auto mimo cesty. Dávajte si naozaj veľký pozor, je to neprehľadné, tak opatrne. V Bratislave na Púchovskej smerom zo Svätého Jura skončilo auto mimo cesty a je to tam neprehľadné, tak si dávajte pozor. Radar ste videli v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú a ďalší radar v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200 šťastnú cestu.

0: Milujem túto pesničku a Macka, ty určite vieš, o ktorej pesničke u nás vo Fan Rádiu hovorím.
1: Podľa mňa o svojej kapele Opt a vaše ranné začiatky.
0: Aj toto sme my?
1: No jasné.
0: Pravda, hlas sedí.
1: To si píči tvoj brat.
0: Hej, máme rovnaké lásky, to je pravda.
1: To je super, aspoň ste
0: takže
1: sa mohli...
0: Brat.
1: Aspoň sa môžete alternovať. No, teším sa, že ste naspievali túto pesničku, pretože vďaka vám máme každý deň čo dávať vo vysielaní Fan Rádia.
0: Počuj, ale inak, akože v rýchlosti k našej pesničke, hej, že sme sa tešili, lebo to malo normálne, že niekoľko desiatok tisíc videní. Sme si vraveli to, kto pozerá, to naša mamina tak naklikala, alebo kto. A potom sme dali je na YouTube video, výbier zvuku prdu, kde sú akože zvuky prdov a sú okomentované, že holčičí prd, prd chlupatého židiče nákladáku.
1: To poznám.
0: No, tak to má 2,7 milióna videní. Tak si vrajme, že akože snažili sme sa, ale stále nemáme na výbier zvuku prdu.
1: Tak som rada, že vás predbehli prdy, ale my v tejto chvíli odkloňme sa od tohto chutného zlozvyku a pozrime sa na dnešného meninového oslávenca.
0: A ním je... Ľudomil.
1: Počkaj, ale... Však to je oný.
0: Ľud.
1: Ako sa volá?
0: No Ľudomil.
1: Ľudomil.
0: Ľud.
1: Kto to spieva?
0: Ľudomil. Ľud.
1: A čo nič viac? Iba on?
0: No, nič viac nedostane Ľudomil od nás, Fan Rádia, iba túto pesničku, to je pravda, hej.
1: Chudák.
0: Prečo, veček, dobrá skladba.
1: Vynikajúca. Dobre, tak všetko najlepšie, nič viac nedostaneš, ale ja by som predsa len prepašovala jednu meninovú pesničku pre teba už takého normálneho charakteru.
0: Hity, ktoré milujete vo Fan Rádiu a následujúca normálna pesnička. A všetkým Ľudomilom.
1: Všetko najlepšie.
0: Všetko dá.
2: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé.

0: poučení.
1: A ďalej?
0: Tak ráda mne máš. To sa tam spieva.
1: Hey, to je inak pravda. To je pravda, pretože zarábam viac a tento tu, ale nie. To zvláda aj s takým úplne ubohým honorárom.
0: No akože v tvojom svete, hej, ale akože čo by za to dali bežný smrteľný?
1: Ja som iba akože hrala expla.
0: Kde je však? Kde to dotiahol? Pozdravujeme vás, tešíme sa, že ste si užívali pondelky spolu s nami. Pondelky nie sú zlé, nech máte akýkoľvek plat, tak tiež nie je zlý. Veríme tomu. A hlavne, čo je prekvapivé, že už len dva pondelky nás čakajú v septembri. To kedy sa opäť raz stalo?
1: No akože ja by som bola veľmi rada, keby si nemal pravdu, a idem to radšej overiť. Mm-hmm. Aha, ozaj.
0: No.
1: Ale nie.
0: No ono sa to hrozne rýchlo deje, akože to sa proste...
1: Koho sme nahnevali, že to tak rýchlo letí?
0: Neviem, ale ono, treba povedať, že s vyšším vekom to letí rýchlejšie a rýchlejšie. No a Macka, tebe už ako rýchlo to musí letieť po minulom piatku, tak to si neviem predstaviť. Fakt.
1: Ja som mala 32, och.
0: No, počúvaj. Toto?
1: Už klope tebe do mája.
0: Nie, to je Ježiško Kristus. Aha. A jeho roky.
1: A zazvoň. To mne už odzvonilo. Ako to Marcelovi musí letieť, to je mi záhadou.
0: Neuveriteľné, že? Neuveriteľné.
1: V každom prípade pondelky nie sú zlé, robíme všetko preto, aby neboli. A užite si aj zvyšok týždňa.
0: Budeme sa na vás tešiť. Ja som Tibor, bola tu Macka.
1: A stále som.
0: A stále je dokonca. Dokonca bude možno aj na dopravnom servise. Dáš ty?
1: No, dobre. Dneska celý deň.
0: Čau.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Banko, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty o 8. Počúvate dopravný servis. Nehoda sa stala v Bratislave na Púchovskej smerom zo Svätého Jura. Auto skončilo mimo cesty. Je to neprehľadné, dávajte si pozor. Okrem toho aj radar ste videli v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú Merajú. Odo mňa aj z dopravného servisu je to na dnes všetko. Ďalší vám dodáme samozrejme zajtra, kedy inokedy. Zajtra ráno počas rannej show Fan Rádia. Tak užívajte ešte pondelok a šťastný dojazd do cieľa.

0: Na LinkedIne. Áno, tam by ste mali byť. Lebo skvelý produkt sa nepredá sám a ani noví klienti volať nebudú. Najprv o vás musia vedieť. Tak poďte tam, kde na miesto lajkov môžete zbierať nové biznis spolupráce. Na LinkedIn. Príďte 23. septembra na konferenciu LinkedIn Menu 2026 a dozviete sa konkrétne tipy a návody ako na to. Konferenciu prináša Divino, expert na LinkedIn. Lístky na smekonferencie.sk. Na LinkedIn Menu, tam by ste mali byť.
1: Viete, prečo sú vitamíny Jameson v Kanade jednotkou? Pretože my nič nenechávame na náhodu. Objavte silu vysokoúčinných molekúl s vysokou vstrebateľnosťou a získajte z každej dávky maximum. Prírodné vitamíny Jameson sú výživové doplnky. Kvalita v každom detaile viac než 100 rokov. Nájdete ich v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti.
2: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
3: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehu Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fan Rádio. Vstupenky na ticketportál SK.
0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400-gramový blok len za 1,99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Fotbal vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
3: Ste aj vy medzi Slovákmi, ktorí nešportujú?
4: Európsky týždeň športu je ideálna príležitosť začať. Beh, bicykel, tanec alebo jednoducho pohyb, ktorý vás baví.
5: Be active your way.
4: Buďte aktívni akokoľvek. Zapojte sa a motivujte svoje okolie. Zorganizujte športovú aktivitu, zaregistrujte ju na týždenšportu.sk a hrajte o super ceny. Všetko vyvrcholí veľkolepou Be active night už 26. septembra v Bratislave.
6: Iniciatíva je spolufinancovaná Európskou úniou.
7: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Fan Rádio.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Najlepšie nové hity.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky. Fan Rádio.